on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõ.

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jah. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: mina jäin pidama hoopiski Sven Grünbergi intervjuu juures ja põhjusel, et siin ühes lõigus räägib ta inimestest selle nurgalt nagu nalja tegemine, sellepärast, et Sveni tütar Stella on öelnud, et Sven oskab peale muusikaga väga head nalja teha ja ta on vahel mõelnud, et isa, kui ei oleks helilooja või muusik, sobiks väga hästi stand-up koomikuks. Noh, tema räägib selle peale niisugusi lugusid, et ta on elu jooksul märganud ja kogenud. Nüüd saame ise mõelda, keda tunneme, keda teame, et kõige nalja himulisemad ja heatujulisemad on tavaelus tõsised inimesed ja kõige masendunumad on need, keda me teame võibolla avalikuses koomikud täna. Noh, meie siin natuke võibolla tunneme ka neid tuntud inimesi. Tema toob siin muidugi näite, mina lapsepõlvest tean hästi, Sulev Nõmmiku. Sulev Nõmmiku oli kuna siis see, meil oli reklaamiklubi saade, kes alati käis, tegi seal nalja, oli niisugune humorist ja näitleja ja lavastaja. Ja nemad on olnud kunagi ühes toas suvepäevade käigus ja ta ütleb, no lihtsalt ei olnud nii öelda nagu sellist rohkem torssis inimest kui Sulev Nõmmik. Et millegi pärast, keda sa avalikusest tead naljamehena, et need ei pruugi tegelikus elus üldse nagu nalja teha.
1: Mul tuleb kohe, ega Tõnis Niinemets, noh ta võib teha ikkagi pulli ka, ma temaga nagu olen suhelnud ka niimoodi, aga ta ei tee niimoodi nagu ta lava peal. Ja Tõnis Niinemets võib väga tõsiseid rolle teha, noh, raha maa näiteks on ju. Või mõni muu etendus. Ja Märt Avandi on ka minu arust selline, et ta võib teha sul väga hästi nalja, aga lihtsalt kui taga istudega, siis ei pruugi alati nagu nalja saada.
0: Ja et need näitlejad, keda me teame, eks ole, kes laval on tihti just nimelt humoristide või stand-up koomikutena, võivad eraelust taht olla väga nagu kinni oma ette ja mitte tulla sinuga mingisugust nalja tegema.
1: Aga vaata minuga näiteks, raadios ei oska üldse nalja teha, aga kui ma ei ole raadios, no nii uke naljamees täitsa metsas, no kõigil nii tore ja rõõmus.
0: No jah,
2: vaikus.
0: Siin üks, keda ta veel nimetab jälle, need on tõesti niisugused, noh, ma ei tea, Sulev Luik. Näitleja, nagu sa mõtled, millistes filmidest on mänginud alati surm tõsised rollid. Elus pidi olema, noh, nagu, noh, niivõrd, nagu, kui ta veel oli, eks meie keskel super koomik lihtsalt.
1: No näed.
0: Või siis näiteks, ütleb Riho Sibul, no parim anekdootide rääki oli kunagi.
1: Ongi, jah.
0: Ja kuna Sven Grünberg on teada ju meile ka inimesena, kes on meile Dalai Lama siia Eestisse toonud, siis ta ütleb, et talle väga meeldivad hea humorisoonaga inimesed, kuni Dalai Lama nii välja, et Dalai Lama võiks olla suurepärane stand-up koomik, ta on laia spektriga inimene, temalt võib kõike oodata ainult ühte asja mitte ja see on lollus, ehk siis nalja teevad kindlasti arukad inimesed.
1: Ka õige, vaata anekdoot on ka üks selline naljavorm, mis on nagu, vaata minul puudub täielikult anekdootide rääkimise oskus, no täielikult.
0: Ma ei ole ka kõige parem ja mulle ei jää ka inimeste poolt räägitud anekdootid meelde ja kui läheb pikaks anekdootid rääkimiseks, siis...
1: Siis läheb igavaks on ja.
0: Mul on selle naerma hakkamisega ka kuidagi keeruline.
2: Mina aega, et sattun süksesse seltskonda, kus täiesti ootamatult hakatakse järsku rääkima anekdoote ja siis tuleb ühelt ja teiselt. Ja mõnda ma kuulen mitmendat korda on naljakas, aga mul on täpselt sama asi. Mul ei jää need niimoodi meelde. Mul jäävad üksikud, mis on minu mõelest hästi naljakad, aga teised nagu väga ei naera.
0: Kuule, sina leidsid enne Kari Neemingi hea lause, kui me siin räägime meestest naisest sellest samast Grünbergi intervjuust, kus ta ütles naise ja naise leidmise kohta. Ma ei tea, kas see oli kusagil eraldi välja tulnud.
2: See on Kroonika veebis on see pealkiri. Sven Grünberg rasketest valikutest elus. Kõige keerulisem ongi õige elukaaslase valimine.
1: Väga hästi öeldud ju.
2: Kuldsed sõnad.
1: Väga. Need sõnad tuleks kirjutada kuugi särgi peale ja ringi käia sellega.
0: Ja ringi käia selle ja naisega või?
1: Jah, absoluutselt. Ei, aga teispidi sa siis näitadki, et sa oled väga uhke ja sa oledki leidnud omal selle, keda sa oled väga otsinud.
0: Ja ise küsimus, mis pildi sa sinna juurde vaid? Kas lõiamoori pildi või kaks südamekest või...
1: Miks peab mingi pilt olema? See on lihtsalt selline
2: sõnum.
1: Kirjakere.
0: Topelt sõnumiga.

ema tütar, täiskasvanud mõlemad otsustasid, et lähevad metsa seenele. Kaasas oli neil kaks koera, üks taksi ja üks selline suuremat sorti karjakoer nimeks Niru. Ja lähevad nemad metsa

0: Et mul ju koeral on harjumus, ma lasen tal seal meie metsades ka vabalt ringi joosta. Enne. Et siin küll, noh, mõnes mõttes võib öelda, et see lugu läks õnnelikult, koera pilt on pandud ka, et see Ilvese rünnak alguses, kui verd lendas, tundus, et on nagu hullem, tegelikult ikkagi koer ei ellu ja pääses, aga noh, see naine ütleb, et noh, see šokk, eks ole, kui äkki midagi sul sealt puu otsast kukub alla ja talle ma saan aru, et see koer on väga sõnakuulelik, et kui nad siis hakkasid karjuma, et niru koju, kohe koju, siis õnneks koer lihtsalt jooksis kohe nagu kodusuunas, naised ise täpselt samamoodi, nad ei tea, neile tundus, et metsas keegi ragistas, võibolla Ilves jälitas neid, võibolla mitte, aga sellegi poolest on see niisugune korralik šokk.
1: Ei no... Vahet üle, kes see puu otsast alla tuleb ühel hetkel, sa ikkagi jubedalt ehmatad, eks ole, ja siis saad aru, et ta on Ilves ka ja juba ta on su koera seal kõrvakallal, eks ole, noh, ta sealt kõrvali näksinud natukene, et ma vaatan ka koera pilti, et noh, õnneks ütleme, et läks tõesti hästi, et see Ilves natukene on tal liiga teinud, ta on ikka kiisukene, noh, ikka niimoodi, vaata, hüppab kohe peale,
0: noh. Ja no, ei ole tavaline see, et hüppab kohe peale, et ta on reeglina peetud ikkagi ettevaatlikuks loomaks, aga maailma muutumas tundub, et ka loomar ja Ilvesed ei pelga enam, et süüa saavad nad ikkagi kodude lähedalt paremini saaki leida. Noh, meil on sellel aastal üks lambatallekene ära kadunud. Eelme aasta ju leidsime ühe talle niimoodi, et meil on hästi kõrged lamastele tehtud, nüüd hästi kõrged ja tihedad elektriajad. Ja üks tallek oli naabrimehe põllu peal üldse. Ehk siis jäi, no tõene, see ei saa, hunt ei saa nii kõrgelt lennata, et ilmselt Ilves võttis talle, nii-öelda lendas sellega üle aia, viis selle talle siis kuugle üldse naabrimaale ja sealt leidsime selle talle ülesse.
1: Teine video maalehes on nendest kolmest nunnust karumõmmist. Nägid seda, jah?
0: Kuidas ma ei näinud, ma räägin pealkirja, et jälle mingid mõmmid.
1: Ei, no, tasub kusagi... seda ikkagi vaadata. Aa, korralikult ikka seal õiendab see väike tüüp seal selle peremeega. Peremees on mine ära, ei, tema ta viitsi minna kuhugi, tema ikka seal vaatab ringi, tema otsib seal. Noh, jumal tänast, et karu ema ei tulnud, et need kolm poega olid seal oma vahel mõrasid. No nunnud on nad küll niimoodi väiksed, vaatad.
2: Appi, ja, nad on tõesti täiesti koduõue.
1: Ei, no täiesti, nad selle, ei, no ta läheb ju täitsa sinna selle peremehe juurde ja peremehega koos ja teiga ta ei taha kuugi minna. Ta vaatab, et mida sa siin õiendad peremes. Ma ta vaatan veits ringi ja küll ma ära lähen, kui ma tahan. Nad teevad selle jääd häält ka. No, video on isenest päris tore, teispidi on see päris selline jällegi ehmatav, aga no, nad on nunnud, no, pole midagi öelda. Mm. Väga sellised nunnud plätardavad ringi. Ei karta inimesi null kartmist.
0: Mina nägin eile õhtul oma koduajas üle aja rahulikult tutardas ja jalutas siil ja küll oli seda tore vaadata ja kuna mul koer on praegu maal, siis keegi siili ei seganud. Muidu koer läheb, hakkab ümber tema alati tantsu lööma.
1: Puuke täis.
0: Siil või?
1: Siil ju, mäetad lugesime siin uudis, siil on kõige suurem puukide tassia ja siin jäävad okaste vahel seal kinni.
0: Aa, mina jälle mõtlesin eile siili vaadates, et ega siili vist küll ükski loom ei ohusta, et ilvesed ega keegi ei söö vist
1: päris
0: siili.
1: Valus võib olla,
0: ja, päris valus võib olla, et siil on vist ainukene, keda ma ei tea, hunt ei taha maha murda, kui ta sul näiteks maal oleks.
1: Ainult kõhu alt sa tamsata.
0: Ja, et no nii hästi nad vist ei nokia enne.
1: Jaa.

0: Suur rõõmu sõnum. Metsavana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Noh,
2: issa kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulute aja suust välja.
0: Päikest, rohelust, kõike on keskmisest rohkem ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.
1: Nii et tuleb seda suve veel, tuleb kindlasti. Ma olen täiesti veendunud selles. Meil on terve august veel ees.
2: Ma olen nii rahul.
0: Kas sul on kõvasti puhkus planeeritud?
2: Ei, aga siis mul vähemalt tööajas muu aeg on nii õnnelik. Tööl on ka õnnelik, aga nagu päikese käes appi kui hea.
1: Ma olen augustis nädalake seemal, aga ma olen Itaalias.
2: No seal on kindlasti suvi.
0: Kumalaine, palav, higistav viigu.
1: Rendi auto konditsioneeriga, pole hullu
2: mis
1: midagi.
2: Mis rendi auto paadiga sõidatud priis on?
1: Paadiga justes. Ma ei tea, kas ma jõuan sõita. No ma tegelikult, no mis nädal aega? Ma olen selles mõttes...
0: Euroopas ennustatakse uut kuumalaine.
1: Jaa, ennustatakse, jah. No ei saa, ma olen augusti lõpupoole, ma olen esmaspäeva õhtul ja reede varahommikul on tagasi. Tegelikult ma reaalselt olen 3 päeva Itaalias.
2: No küll sa jõuad nautida.
1: 4 ööd ja 3 päeva.
0: Jaa.
1: No ei, noh, mis ma seal naudin, 1 päev, sest on pulm ja...
2: No siis seda rohkem.
1: Teine päev on ettevalmistamine ja 3. päev on... pohmaka pidamine ja ongi läbi.
2: Ära ole nii negatiivne.
1: Ei, see ma ei ole üldse, ma olen realist. See, siin ei ole midagi negatiivset.
2: Planeeri kenasti ja jõuad võtta maksimumi.
1: Jah.
0: Kas sul ei ole nii viis, et kui sa pelgad seda, et tuleb suur pidu, et appi, aga siis ju tuleb meeletu peavalu ja 1 päev on raisus, et siis sa peokäigus hakkad ennast vaosoitumalt toidma?
1: Kahjuks mitte. Vaat seda keegi võiks mulle...
0: Õpetada. Ma ütlesin just praegu.
1: Ja sa ütlesid küll, aga sa pole õpetanud, kuidas ikkagi seda mõtteviisi tööle panna. Mul on ikka nii, kui lähevad suusad, siis lähevad keppid ka ja läheb lahti ja siis ja muidugi on järgmpäev, et kunagi enam. Never. Mm-hmm. Üle järgmpäev ka ei, nüüd on kõik. Ja siis juba 4 päeva pärast ta.
0: No ühesõnaga, minu jutu mõte oli see, et ilus suvi on alles ees, ilmad lähevad aina paremaks, oleme rõõmsed ja kes ei ole veel puhata saanud, siis teadku, et ongi ilus korralik suvi ja võib võtta veel ka septembriks puhkus, sest siis on ka veel ime ilus.

0: tere hommikust , kell on 6:31 , kohe saamas on esmaspäev , viimane juulikuu esmaspäev , 27. juuli ja raadiot Star FM kuulad . hommikuprogramm on sinuga koos , Jürgen Pärnsalu on puhkuselt tagasi , tere hommikust sulle , Jürgen .
1: tere hommikust .
0: kuidas puhkus läks ?
1: Läks nii , et oleks tahtnud rohkem suve .
0: Nojah , sul läks heasse nädalasse see .
1: jaa , kuigi tegelikult oli täiesti okei okay. Võib-olla nagu paar kraadi oleks tahtnud soojemat ilma , päikest oleks tahtnud näha
0: . Mina , Andres Puusepp ka siin stuudios ja tänasest on meiega inimene , kellele raadiotöö ei ole üldse võõras .
1: see on kusjuures tänapäeval täiesti okei asi öelda , et meiega on täna inimene , sest et raadiotöö pidi ju olema täiesti asendatav ai poolt .
0: Maris Kõrvits , tere tulemast raadiosse Star FM .
2: tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: no kuidas oli nüüd ärgata , sa oled nüüd paar kuud ikkagi mitte nii vara ärganud , aga nüüd pidid täna ikkagi vara ärkama .
2: üllatavalt kiiresti ärkasin üles , panin endale äratuse 5:15 , ärkasin hoopiski 5:00 ilma äratuseta . ei tea , kustkohast see tuleb , noh ilmselt mingisugusest vanast rassast ikkagi alateadvus töötab , et kui sa 10:00 voodisse lähed , siis sa pead seal väga vara ärkama , sest ma olen ju harjunud 10:00 magama .
1: Minust , Andres , oleks võinud ka sinu käest küsida , kuidas puhkus on läinud , sest et sa oled ka puhanud .
2: soojem oleks , jah , paar kraadi oleks võinud rohkem olla sooja , aga no mina ei ole puhanud selles sõna otseses mõttes , et kui üldse siin arvata ja rääkida , et mida inimeste jaoks puhkus tähendab , siis vast erinevad teemad , et mõnel meeldib hirmsalt kuskil rapsida , mõni läheb , võtab sõpradega , läheb Ibiitsale nädalaks , eks ju , pidutseb , on ju , aga mõnel on vaja jalad seina peale panna .
0: aga sina siis rapsisid terve oma puhkuse või ?
2: ja mina rapsisin .
0: sest ikkagi raadiost maikuu oli sul viimane , kui sa hommikuti veel vara ärkasid , jah ?
2: ja oli küll , jah .
0: ja siis juuni-juuli , no 2 kuud . mõnus .
1: aga mul oli selles mõttes , Marisega ma olen samasugune õhtu eile , et ma pidin ka äratuskella uuesti peale panema . ja vaata , see võib vahel ära ununeda , kui sa puhkad ja siis võib juhtuda seda , et mul on muidu see , et iga nädalapäev siis samal ajal kell äratab , onju .
2: ai kui tüütu .
1: tööpäevadel , see on väga tüütu .
2: ülihea
1: on , tähendab ühtepidi on nii , et kui sa puhkusel lähed , sa unustad selle maha võtta ja siis tavaliselt sa 5:00 hommikul ärkad üles selle peale oma esimesel puhkusepäeval . ja teine halb asi on see , et sa unustad selle puhkuse viimasel päeval sisse panna ja siis sa võid sisse magada . ma õnneks tegin seda eile ikkagi ilusti korralikult ära , et ma panin äratuskellad uuesti tagasi .
2: aga sa paned ühe äratuse või kaks äratust , ärkad kohe selle esimese peale üles , mis see vahe neil on ?
1: 5 minutit .
0: mul täpselt vist sama .
1: äkki on 5 minutit või ? kunagi mul oli pikem see vahe 15 minutit , aga ma olen vist selle ära muutnud .
0: mul on täpselt 5 minutit , aga ma üldiselt ärkan esimese kella peale , sest muidu on raske .
2: 10 minutit , no jäidki valetamisega vahele .
1: harju ära sellega siin , ega ma
0: meie valetame nii , et oi .
2: arvasin , et oleme täiesti erinevad inimesed , et kui hakkasite siin ütlema , et 5 minutit on vahet , siis ma tahtsin öelda , et minul on ka 5 minutit , aga õnneks näe , Jürgen , meist täiesti erinev .
1: jah , julgem .
2: asi toimib .
1: ma olen julgem teist lihtsalt , julgen 10 minutit magada .
0: ja , no aga igal juhul rõõm , Maris , väga tore , et sa võtsid pakkumise vastu ja tulid raadiosse Star FM , meil on ainult rõõm . Kohtusin Marisega ka reedel , nägime linna peal korraks , ütlesime tere , aga noh , hoidsime distantsi .
2: kas sa nimetad ööklubi Sunset linnaks või ?
0: noh , põhimõtteliselt Pärnu linnas ööklubi Sunset , jah , Sunseti sünnipäeval ja .
1: Teie käisite peol .
0: jah , ei no mina olin tööl , mis pidu .
2: meil on nii palju sulle rääkida sellest , kus me peol käisime .
0: Nii lahe pidu oli .
2: minul näiteks ei ole mitte ühtegi pilti tehtud , nii hea pidu oli , aga mina vaatasin , et Andres lajatas neid videosid üles internetti , nii et vähe polnud .
1: ma just mõtlengi , et palju on rääkida , et kas peod on nii palju muutunud .
2: mis aasta aega ?
1: viimase 20 aasta .
0: No, ma usun , et on .
1: arvad
2: jah ? jah , Sunsetis vahtu ei lastud , selles mõttes on küll .
1: see on tegelikult suur asi juba .
0: et vaatu ei ole või ?
1: just .
0: noh , ma ei tea , oleneb , usu mind , et neid , kellele meeldib vaht , neid on ka päris palju .
1: huvitav , millises staadiumis see vaht meeldima hakkab , et nagu kui palju sa oled pidanud nagu ära jooma ?
2: lõpetage , mina käisin kunagi kogu aeg vahupidudel .
1: aga mis see nagu ägedaks teeb selle ? see , et sa oled pärast sellest mingi
0: märg .
2: see on nii naljakas vaadata neid inimesi , kes lähevad vahu sisse .
1: aga kui sa ise oled seal ?
2: ei no tegelikult ise ei tahtnud eriti minna , päriselt oli see ebameeldiv just seetõttu , et sa olid ostnud endale mingid kõige ilusamad riided vanasti , ostsid ainult peo jaoks riided , mitte ei läinud siis poodi , kui riiete ostmise isu tuli . ja siis järgmisel päeval oli näe cash nende riietega .
1: oota , aga see toimus ju ikkagi nagu väljas , see ei olnud nii , et klubis sees lasti seda vahtu .
2: tead , sisse lasti ka aeg-ajalt , aga no vähemalt väljas tassiti seda sisse . mina olen seal sees küll näinud , kuidas inimesed kõhuli maas aelevad .
1: huvitav , milline see klubi siis oli , kui see tuled põlema pandi ja see vaht oli kõik ära lahtunud .
0: teistsugune
2: praegu ka seda tunda, kui sa lähed ja taldadega sinna kinni jääd.
0: See on tõsi küll. Seda jooki läheb seal usinasti maha.
1: Aga enam vist ei ole vahupidusid.
0: Ei tea, ma tean, et alles hilja kui suvel ma nägin küll, kus mul laps vahuses möllas oli... Meil seal Rakvere kandis oli küll hästi vahtu seal jaanipäeva paiku, et tehti lastele selline vahupidu.
1: Mõtlesin, sul kodus vahel viskad väikse feeri endal basseini.
0: Ei viska.
2: Vahupidude direktor on teil ju nüüd kolleeg, te saate küsida tema käest, et kuidas on, kas tänapäeval läheb vahti inimestele peale või mitte. Jürgen Pärsalul on selline küsimus 20 aastat tagasi.
1: Ma ei ole kunagi ühelgi vahu peal käinud, äkki peaks ikkagi tegema ühe.
2: Pruut on sul praegu üleval või ei ole? Võibolla saad sünnipäeva kingituseks
1: selle. Läheks kojule, saaks kahuriga vahtu tuppa.
2: Paneme sõnumi teele talle, mis on sinu soovid. Võibolla jõulupakki, siis see väike vahupidu.
0: Miks ka mitte? See on päris
1: hea. Aga hästi väike vahupidu.
0: Maris, et hakkab kohe äidi teid panema. Ma pean hakkama neid kirja panema. Ja kui jõulud tulevad, siis ma kingin sulle pakkides vahtu.
1: Praegu ütleks selle, et see oli lihtsalt idee. Ma ei tea, kas see hea oli. See oli lihtsalt idee.
0: Igal juhul Star FM hommikuprogramm on alustanud ja tänasest siis on nii Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep. Sinuga koos ole sina meiega ka, sellepärast, et kuni kella 10 välja. Me siis vaikselt hakkame minema ja vaatame, mis siin kõik hommikul siis saama hakkab.

0: tere hommikust , 6:35 on nüüd saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Tere hommikust .
2: ja Marisel on keeruline tööd teha , sellepärast et
1: mul on juba kass peal .
2: tal on päriselt ka kass õla peal , et kes tahab , siis saab meie sotsiaalmeediast õige pea seda vaadata .
0: armas väike kassipoeg Milli on tõesti Marisel süles . ega meil nii käibki , Maris , selles mõttes igal hommikul on niimoodi , et tuuakse sulle väike apelsinimahl , väike croissant .
2: erinev väike loom .
0: puuviljad ja erinev väike loom , jah .
1: Te näete väga ilusad välja , kui teil põlled on ees ja see catering on muidugi väga ahvatlev ilus ja mõnus siin . Suur tänu kassi eest , ma saan aru , et kui pilt ise nagu tööle ei hakka , siis tulebki kass pildile kaasa võtta . et nüüd vähemalt on , mida vaadata .
2: aga see kass on nagu rändkarikas , ega sa pead selle ära andma .
1: sa ei saa seda . mu peale .
2: no ikka jah .
1: väntsult on .
0: kohe mingid segavad faktorid inimesel küljes , kuidas raadiosaadet teha
1: kuule , tead , mul on olnud ükskord selline asi , kus sa tuled raadiosaadet tegema ja inimene , kellega koos seda saadet hakkasime tegema , oli päris pahane , et mina ja üks teine inimene temaga koos saadet pandi tegema . ja siis ta hakkas saate ajal hästi palju selliseid hetki tekitama , et on ebameeldiv , ehk siis ta pani proovile ja vaatas , kuidas hakkama saan . nii kassiga ma sain hakkama , mis järgmisena tuleb . lihtsalt öelge ette , siis ma oskan . Joonalind .
0: ja siis juba maod ja ämblikud ja nii edasi kõik . jah aga nädalavahetusel vaatasite , mis Narvas ka toimub või ?
2: kusjuures ei vaadanud nädalavahetusel üldse , mis Narvas toimub .
0: eile oli Narva linnavolikogu suur istung ja umbusaldati siis linnapead , teatavasti , kes ei tea , Narvas oli siis situatsioon , kus oli kaks linnapead korraga .
2: ma ütleks , et väga tore ju , et lõpuks asi paika sai
0: . seda küll jah , aga Katri Raik ja Jaan Toots olid justkui nagu samal ajal linnapead , sest üks ei tunnistanud ühte ja vastupidi , et kumb siis ikkagi linnapea on , ega inimestel ka natuke segadus palju .
2: vaata , siiamaani oligi kõigil segadus .
1: ühe tooli peal istusid siis või ?
0: no põhimõtteliselt erinevate toolide peal .
1: diivaniga käisid tööl .
0: aga mõlemad olid linnavalitsused ja arvasid , et nad on linnapead .
2: aga vaata , kui õudne on see , kui vaata , oleks see olnud nii , et nad mõtlevad ühtemoodi , et siis on kõik ju hästi . aga mulle tundus , et nad ka vastandusid väga tugevalt . et siis on nagu keeruline linnas asju ajada . üks tuleb hommikul tööle , ütleb , et teeme nii ja siis teine pärastlõunal tühistab ära selle .
1: aga mis siis juhtus ?
0: ei juhtunud midagi , umbusaldati Katri Raiki ja uueks linnapeaks siis valiti Jaan Toots , ehk siis Jaan Toots nüüd jääb siis Narva linnapeaks ja Katril tuleb siis ikkagi oma kolm asja sealt linnavalitsusest ära võtta ja .
2: Jaan Toots tegi lihtsalt paremat kampaaniat järelikult . sai endale nii-öelda selja taha rohkem inimesi . aga ma ausalt öeldes ei tea tegelikult , mis värk sellega oli , et Katri Raik ei sobinud . et Jaan Tootsile midagi ei meeldinud või seal siis sellele pundile inimestele .
1: no mis seal oli siis ühe päeva kampaania , eile pühapäeval kõik toimus , üks tegi kampaania , teine tegi kampaaniat ja .
2: aga vaata , see ongi
1: see . pühapäeval inimesed muru ei niida ja tööd ei tee .
2: see ongi valikute küsimus , et sa kas istud pühapäeval kodus või sa teed kampaaniat . Jaan Toots tegi kampaaniat ja näed , võitis .
0: ja , no lisaks linnavolikogu esimees ka umbusaldati eile siis Mihhail Stalnuhhin ka , pai .
2: selles laines oleks võinud veel kedagi umbusaldada , kui juba läks . noh , et kui sa nagu võtad linnapea ja abilinnapea , siis oleks võinud ju veel kedagi .
1: Narvas on kindlasti veel nimesid , keda umbusaldada .
0: nojah , aga
2: mingid juhatused kuskilt , mingid esimesed maha võtta .
0: uued juhid tulevad , siis hakkabki nagunii inimesi lendama .
1: kuulge , aga Pärnus ei olnud mingi sama teema või ?
0: aga vot sellega on nüüd omamoodi veel segadus , seal nüüd ei ma saan aru .
1: seal on ka mitu inimest , kes on kuskil järjekorras , soovivad ühte ja teist ja kolmandat .
0: jaa , aga ma saan praegu vähemalt aru , et linnapea on veel endiselt ametis . aga seal ikkagi mingi sõda käib , selles mõttes sõda jutumärkides .
2: ega Tallinnas on ka segadus , meil on ka justkui linnapea , aga tegelikult teine linnapea juhib .
1: kes on meil linnapea , kiiresti ütle nimi .
2: no vot keegi ei tea .
0: Tallinna linnapea .
2: mitte keegi ei tea .
0: ja ei tule meelde ja täitsa uskumatu .
1: eesnime põhtähega , perekonnanimi R-tähega .
0: kes sina tead , jah ?
1: no ma tean , jah .
2: no miks sa tead seda ?
1: ma õppisin selle pähe , sest ma tean , et see on selline
2: väikene
1: taseme küsimus . tänaval võib ju tulla see TV3 reporter ja küsida , et kas te teate , vabandust , kes on Tallinna linnapea ?
0: Peeter Raudsepp .
2: nojah , aga siis sa ütled nii nagu päriselt on , Mihhail Kõlvart
1: no Peeter Raudsepp on ju , ma ju tean , ma olen seda pähe õppinud .
2: nojah , ta võib ju tahta olla , aga see ei ole nii , me teame kõik , et see ei ole nii .
1: no jaa , me ka teeme siin saadet , aga tegelikult tekst kirjutatakse ette .
0: ei , miks ta ei ole siis , selles mõttes , ta on ju tagasi lükanud ka mingeid suuri asju , mis siin praegu mingi kiriku mingi ümber käib , mingi hirmus kama ja .
2: sa arvad , et tema lükkas tagasi ?
0: see ikka ei ole , ma arvan , et see ei ole ikkagi päris lainel .
1: aga miks temaga on üldse vaja jonnida , ta teeb ju tööd .
2: ma loodan ka .
0: ja miks sa ei usu , et ta tööd teeb ?
2: sest et ma ei ole isegi kindel , et ta päris inimene on , ma arvan , et teda kuvatakse vajalikul hetkel lihtsalt kuskil .
1: ma nägin teda ükskord Kadriorus .
2: päriselt , ta päriselt inimene on olemas . aa , siis võib-olla tõesti jah . mina lihtsalt ei ole kunagi näinud teda , ma ei teadnud , et ta olemaski on . ma mõtlesin , et ta lõigatakse välja , vaata paberist ja pannakse siis sinna volikogu laua taha , siis kui on vaja nagu istungeid teha .
1: Sa saad pärast saadet kindlasti sõnumi , Peeter Raudsepp saadab , sa hei , hei , hei , hei , ma olen
2: olemas . ta võiks .
0: linnapea kutsub vastuvõtule , miks mitte .
2: siis ma usun , et ta on olemas .
1: aga linnapead peaksidki sellised olema , et suhtleks linnarahvaga .
2: jah , aga vaata , see on neil puudulik küll . või noh , tegelikult ei tea , Mihhail Kõlvart suhtleb ka , võib-olla lihtsalt ei ole minuni jõudnud .
0: jah , võib-olla tõesti . aga vahepeal on saanud 6:50 , meie liigume vaikselt uude tundi , Jürgen teeb ära täistunni uudised , sina oled kindlasti raadioga Star FM , me mängime sulle uusi ja vanu hitte ning Pürmüüd jätkab praegu siin looga sinuta .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: no vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentis kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!

0: Tere hommikust! Asendusteenistusse võetakse aastas ligi 70 inimest ning nimekirjast välja jäänud kutsealused jäävad oote järjekorda. Alternatiivteenistus vajab aga mõjuvat ja kontrollivat põhjust. Asendusteenistus on kohustuslik, mitte sõjaline teenistus ajateenijatele, kes on usulistel või muudel moraalsetel põhjustel kaitseväe teenistusest keeldunud. Asendusteenistusse ei ole ka kõigil võimalik pääseda, sest kaitseressursside ametil on õigus taotlused mitte sobivuse puhul tagasi lükata. Narva linnavolikogu umbusaldas eile linnajuhte, kui linnapea Katri Raik ja linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin hääletati ametist maha. Uueks linnapeaks valiti Jaan Toots ning volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Raik ütles oma kõnes, et lahkub ametipostilt kerge südamega ning et pole tehtud tööga kunagi nii rahul olnud. Toots lubas valimisjärgses kõnes, et linnajuhtimine saab olema aus ja läbipaistev ning ta tänase linnasaadikuid usalduse eest. Välismaalt väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast Belgorodi oblastit ning Lõuna-Venemaal asuvaid linnu. Kohalike võimude väitel sai Belgorodis vigastada 12 inimest. Praegu ei ole teada, milliseid sihtmärke droonid tabasid. Belgorodi oblast asub Ukraina-Venemaa piiri ääres ja Belgorodi linn jääb kirde Ukrainast vaid umbes 27 kilomeetri kaugusele. Ning politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada pärast seda, kui laupäeva õhtul Berliini iga-aastase Pride-ürituse Christopher Street Day lähedal sõitis rahvasekka kaubik. Saksa meedia väitel lasti rünnakus süüdistatav mees hiljem politsei operatsiooni käigus maha. Berliini politsei sõnul lasti mees maha peale seda, kui too tormas noaga politseinike poole. Hiljem üritati teda küll elus hoida, kuid ta suri haavade tõttu. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal muutuvad sajuhood ka intensiivsemaks ja on ka äikest. Äikesega kaasneb kohati ka tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Ning õhutemperatuur on 17-23 kraadi.
3: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Hea autojuht, ohutut liiklemist sulle. Patrullid teevad Tallinnas tööd Sõletänaval ja ka Paldiski maanteel.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 6 minutit üle 7 on saanud kell , esmaspäev on täna 27. juuli ja Star FM-i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
0: mis te arvate , mida inimesed suvel kõige rohkem ostavad ?
1: jäätist .
0: no sa arvata võisid , et sa jäätis ütled , ei , see on täitsa vale vastus .
2: ta ei oleks nii... küsinud , kui see vastus oleks jäätis .
0: jah , õige .
1: näed juba . ei , aga Andrese puhul ei tea .
0: ei tea .
1: ta küsib need ka ära , mis
2: on nagu hästi elementaarsed . Need kliimaseadmed ja neid me välistame
1: siis praegu . ei , no pole vaja .
0: no ma võin öelda , et see õlu on hea pakkumine . aga ma võin sul vihjeks öelda , et Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist ütles .
1: see oli hea vihje tõesti .
0: jah , et võib-olla see annab sulle nagu suuna kätte .
2: me tegelikult teame , me ei taha sulle öelda .
1: arbuus .
0: ei , sa oled nii toiduainetes kuidagi kinni .
1: okei, tikud siis , noh , ma ei tea . mis ma ei oska öelda .
2: sääsetõrje .
1: sääski pole ju .
2: puugitõrje .
0: okei, te olete täitsa kuskil kaugel , ma ütlen siis ära , kõige enam ostetakse mulda . voh , väetist .
2: ma tahtsin pakkuda muruseeme , aga hoopis muld .
1: mulda .
0: kasvuvus pastraate ja turvast .
1: substraat .
0: ja turvast .
1: aga tegelikult loogiline ka , inimesed on ju rohenäpud .
2: Need peaksid olema linnainimesed , maainimene ei lähe ju mulda ostma .
1: jah , aga ma olen näinud , vaata linna peal on need kogukonna aiad .
0: ja mis sa arvad , et nad kodus ei pane poti sisse mulda natuke , panevad küll , ostavad mulda koju .
2: seda ma arvangi , et sinna poti sisse tuppa läheb see muld , sest väga... et kasvatatakse need lilled ümber .
1: ja väga tore oli vaadata , nädalavahetusel jalutasin seal Uue Maailma piirkonnas , üks naisterahvas tuli oma korteri uksest või noh , sealt maja uksest välja , koer oli tal kaenlas , siis ta jalutas natuke aega , jalutas .
2: nii kaua jälgisite teda ?
1: ma käisin teda järgi , siis ma tahtsin teada , kuhu ta läheb . ma teen kogukonna sellist .
2: jalutas .
1: tegelikult ta jalutas kuidagi nagu sama trajektoori ja siis ma nägin , et ta keeras kuskil hoovi ja pani koera niimoodi maha ja siis läks aiamaale . hästi tore , kuidagi soe tunne tekkis , näed , et inimene tuli oma korterist ja läks aia , ma ei jälginud enam edasi .
2: seal on aiamaad siis või ?
1: jah , seal on nagu kogukonna aed .
0: ühes käes oli koer .
1: ei ole sellesama maja hoovis , aga natuke eemal ja äkki ta läks siis võtma , ma ei tea , mingit peteriselli või , aga võib-olla varastas teiste peenelt , ega ma ei tea ju .
0: aga panid tähele , oli tal teises kaenlas mullakott ?
1: midagi ei olnud teises kaenlas .
0: ei olnud mitte midagi , jah .
2: aga kuidas sulle tundus , oli see selline suurem lahmakas maad või siis ühe inimese tekitatud ?
1: ei , seal oli mitu peenart .
2: aga kasvuhooned ?
1: kasvuhoonet ei olnud , seal on sellised nagu kastid ja ma saan aru , et inimesed siis nummerdavad need kuidagi ära ja võivad siis seal oma maitsetaimi kasvatada .
2: aga mis seal ümbruses oli , ma lihtsalt kujutan ette praegu , et ma siin Tallinnas teen endale , siis lendab see , autod sõidavad mööda ja siis on , siis mõni natukene alkofooni palju joonud inimene pissib seal kuskil .
1: seda sa ei tea , see võib nii olla , aga võib-olla siis on mõistlikum oma peenar sinna tahapoole sättida .
2: kas saatsid väikesed vihjed , et oled ka kolinud ?
1: ei .
2: No märka jah , mis sinu ümber on .
0: aga Aiamaa mustmuld on aianduspoodides , öeldakse justkui nagu leib toidupoes , et tegemist on tootega , milleta väga paljud aiapidajad kevadel ja suvehooajal ju hakkama ei saa ja lisaks paistavad müügi tulemustena veel kirja või silma kahjuritõrjevahendid , köögivilja , seemned ja sibulad , taimed , toed ning mults .
1: mis te nii rõõmsalt hõiskate , teil pole kummalgi , ma arvan , midagi istutatud .
2: Alla, Maris, nalja teed või ?
1: sul on aknalauad täis neid tomateid ja
2: kurke . mis akna , mul on maad nii palju , mul on kõike .
0: mul on nõus ,
1: sa kasvatad jah ?
2: küsi ainult , mida sa soovid .
1: pastinaaki .
2: teeme ära .
0: meil on ka kaks .
2: Maksima selle hinnasildiga , triipkoodiga .
0: juba kaks suuremat tomatitaime on meil kasvavad terrassil .
1: sul terrassil jah ? Endal on nii hoov .
2: basseini täis .
1: basseini asemel pane kasvuhoone .
0: ei pane .
1: sul võiks olla tegelikult ju seal .
0: muidugi võiks , aga kuna laps pani ise seemnemulda , siis me need kaks taime sealt tõesti üles kasvatame .
2: Andres , mida sina kõige rohkem poest ostad suvel ?
0: hea küsimus .
1: ta ei käi ju poes , naine käib tal poes . ta ei , ise ei käi .
2: mina isegi arvasin , et Andresel ei käi naine ka poes , vaid talle tuuakse toit koju .
0: tead nii ja naa .
1: koostööd on kõik .
0: ei , me käime koos poes , ma käin üksi poes , naine käib poes ja tuuakse koju ka . noh , me ikka tellime .
2: no aga mis seal kindlasti on ?
0: praegu on avokaado ja muna .
2: Jürgen , sul ?
1: muna vist on tõesti kõige rohkem , mida ma ostan .
0: kindlasti , aga nüüd naine käis maal , tõi vanema juurest muna . et ei pea ostma , nüüd on päris mitu karpi kohe ette ära need , tead , oma kodumaa munad .
1: ma arvan , et mingid sellised tavalised asjad , juust ja ja muna ja
2: no need on jah tavalised asjad, aga vahel on inimestel niimoodi, et mingi asi kindlalt sul on olemas, no näiteks
1: suvel. Vein, valge vein on alati kappis olemas ja ma arvan suvel rohkem kui talvel.
0: Ja seda on näha müügitulemustes ka, et inimesed sinu müügitulemustest
1: minu statistikast
0: ei, see sama selle teema juurde tagasi minna, et muide ehituskaupadest, et ostetakse ka palju, sellepärast inimesed suvel ikkagi teevad remonti, vaat ma oleme sellest ennem ka rääkinud, inimene võtab puhkuse selle jaoks, et hakata kodus tööd tegema.
1: Aga kui inimene puhkab selle käigus?
0: No ei puhka ja siis hakkad koduselt vaheldama ja lihvima ja kõik on tolmu täis ja ühesõnaga, et
2: kui mina teen remonti, siis ma puhkan, aga kui naaber teeb remonti, siis ma küll ei puhka.
0: Täpselt. Ja ostetakse valu- ja tasandussegusid ehitus

0: toimetab
1: mullas. See on tore, jah. Kell on nüüd vahepeal saanud 7:12.
0: Sa tahtsid mulle rääkida, et Kärdlas on mingi hull värk.
1: On jaa, ma tahaks teada.
0: Minu kodulinnas. Ma ei tea, nüüd sa...
1: Mina tahan küsida, mis sul toimub seal Kärdlas.
0: Ma läksin puhkusele enne puhkusele minekut. Ta leiab, hakkab mingisugused Kärdla uudised mulle rääkima. Mul on tunne, et sa esiteks mõtled need ise välja, sest sul on mingisugune tekkinud mingi viha minu vastu.
2: Ma olen ehk hakkas käima sul äkki.
0: Jaa, ja, et võibolla ma olen seda taeblat nokkin liiga palju. Et nüüd on vaja hakata mulle mingisuguseid asju välja mõtlema.
1: Aga saad aru, Iiuma inimesed, Kärdla inimesed, sina oled Kärdlas pärit, sul ema elab Kärdlas, inimesed kardavad.
0: Minu ema ei ole mulle midagi rääkinud, et
1: Kärdlas
0: toimuks teistmoodi kui tavaliselt.
1: Tema ei karda, et keegi tuleb küünistama teda.
0: Üldiselt mitte, jah.
1: No, varsti räägime, aga seal on keegi. No seal on keegi Kärdlas, kes käib ja küünistab. Ja võibolla ka isegi amustab.
0: Minu ema.
1: No, ma ei, no, kohe räägime.
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Keila!
5: Kas sa oled valmis?
6: Anda resitleb! Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
7: Tuuril, mida varem pole olnud.

0: kell on 7:17 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja Kärdlasse vaatame nüüd meie ka varsti Star FM-i ka. Külastame niisama Hiiumaad, vaatame ringi seal natukene, aga
1: selleks... Kärdla on tore linn.
0: On jah.
1: Ja, väike no, puust linn.
0: Vaata, kui sina seda ütled, siis see ei mõju nii, kui keegi teine ütleks.
1: Miks sa
0: oled? Sest sa oled põline kärdlakas ja see kuidagi nagu no, oma saba kergitamine.
1: No jah, aga vaata, kui palju sa Rakverest räägid.
0: Aga Rakver ongi lahe linn ka. No,
1: Kärdla on ka.
0: No on küll, hea küll, aga seal on keegi, kes küünistab ja võib ammustada.
1: Huvitav.
2: Väga põnev. No,
1: ma hakkasin kohe mõtlema selle peale, et kes see võib olla. Ja...
2: Mingi naised vahel küünistavad, ma olen luganud internetist.
1: Aga ma
0: ei... Huvitav, et sina ei tea, see on aastat kestnud probleeme, see on väga, väga suur mure seal praegu.
1: Ma ei tea, kui mina seal koolis käisin, siis nagu ei küünistanud keegi.
0: Ma olen kindel.
1: Ma olen täiesti kindel, jah. Seal oli küll juhtumeid, mis ikkagi nagu tegid linnaelanike ärevaks. Aga seal oli hammustamisi küll, ma tean.
2: Oleneb, mida küünistatakse?
0: No pole veel küünistatud, kardavad, et hakkavad küünistama, aga Kärdlas elavad linnarebased on inimestega seda võrd harjunud, et nad nende kutsikad jooksevad hoovides ringi, käivad inimestel sabas, poevad isegi tubadesse ja nedasi ja sina on nunnu, ühel hetkel jah, sulle alguses tundub nunnu, aga hiljem ikkagi nunnu ei ole ja tegelikult on käed seotud, ega see linnaelanik ei saa mitte midagi teha, sellepärast, et rebas kutsikad ei tohi segada. Kui pesakond kuugi sisse see saab ja ta sul tuppa tuleb, siis ta seal toas on.
2: See on nagu Hispaanias need tulevad need
1: squatterid.
2: Ja tuled sisse, siis pead ise minema ära, tuppa enam ei saa. Lähed koju, vaatad, et 7 väikest rebast on kodus, kulid välja.
0: No just, aga ma ei teanud seda, kui reban on kinnistule pojat toonud, ei tohi seadus järgi pesakonda ise seisvalt ümber paigutada, ega poegi vanematest lahutada ja linnaelanik seab see väga, väga keerulisse olukorda.
1: Mina mõtlesin, et meremees Roosamart on toonud jälle loomi, sest et ta kunagi oli Kärdlas, oli ta lahv, siis ta tõi ühe kuke ja ühe kassi ja oma merereisidelt.
0: Ja.
1: Aga mingi hetk lahv pääses puurist välja.
0: Pani minema?
1: Aga vaata, siis ta tõesti oli tige ja ründas inimesi, kuniks politseiniku ära tegelikult väga kurvalt ikkagi ta maha lasi.
0: Ahvi?
1: Ahvi, jah.
0: Kärdlas. See on mingi muinastu raamatust Kärdas, räägib mulle.
1: Ei, seal, ma tean täpselt seda puud ka, kus otsas see ahv istus.
0: Kärdas oli selline action, ahv jooksis politseist ära, politseajas relvaga taga Kärdla ja mõtlesid vast puuli pähe.
1: Jaa, Kärdla keskväljakul seal poe ees hammustas inimesi.
2: Pipi on siis Kärdlas kirjutatud, jah?
1: Jah, Roosamart, kui sa nii tahad öelda talle.
0: Ja seal oli ahv, kes käis ja hammustas inimesi.
1: Oli.
0: Mis toimub seal? No, rebased küünistavad, tahad hammustada, ahvid hammustavad.
1: Mere rahvas, no.
0: Seal on ikka täitsa
1: teissu. Ikka toodi ju reisidelt kaas huvitavaid asju.
2: Aga kui palju neid rebased on, neid pesased? Kas need on palju või räägitakse ühes mingis pesakonnast?
0: Ei, neid on ikkagi, noh, see on ikkagi olnud probleem.
1: Ma ei tea, meil kodus Hiiumaal ei ole ühtegi rebase kutsikat.
0: No järgikult, teil pole rebase sõbrali kodu seal Kärdlas.
1: Aga ma ei ole täheldanud, jah. Või noh, keegi pole rääkinud, et selline probleem on.
0: Aga jalanõusid pole ära kadunud ukse tagant.
1: Ei, võtavad.
0: No siin räägib Lepiku tänavalt. Ma ei tea, kaugel Lepiku tänav sinu kodus seal on, aga Katre
1: Kärdlas,
0: räägib
1: Kärdlas
0: Lepikult.
1: Kõik lähedal.
0: Katre räägib Lepikult, et ukse taha jäetud jalanõud varastatakse ära, teevad oma välja heiteid terrassile, kraabivad peenraid, närivad taimede juuri, tänava kivide vahel kraabivad vuugi täite välja, peenra piirded jooksevad maha ja need on ainult mõned asjad, mis nagu teda häirivad. Väike rebasepoeg ikkagi trügib juba tuppa, käib inimestel järgida, saadab vahepeal lapsed tuppa, et rebane ei küünistaks ega ammustaks last.
2: Kindel, et need on ikka rebased, äkki keegi väikene punt inimesi on seda kõike tegemas ja siis ütlevad, et nägid, et rebased tegid.
0: Ma ei kujuta, et...
1: See, aga üks inimene kurda vaint või?
2: Sa kindlasti Jürgen tead, kes see võib olla.
1: Ütle nimi ma kindlalt tean.
0: Katre Kärdlast, Lepiku tänavalt. No kuidas siis Lepiku, Katret ei tea?
1: Katre, jah. Vaata, Hiiumaal öeldakse ka perekonna nimi öeldakse ikkagi enne või eesnimed järgi ei tea.
0: Mulle meeldib see, et vald ütleb selle peale, et ise saab ka ära teha midagi, et rebased ei tuleks. Et kui sul on pikk muru seal ja pikk rohi oovis, siis need rebased tulevadki sinna, et niida ära. Siis
1: sellist asja Kärdlas ei ole, et pikk muru. Ma võin sulle öelda, et see on asi ikkagi, millega tegeletakse igapäevaselt. ja kui kärdlas ikkagi mõnes hoovis on muru rohkem kui 3 sentimeetrit, siis sa saad ikkagi naabrilt juba väikese sellise hävitava pilgu.
2: Katreelise poelehte koha.
1: Ehk siis, kui ma arvan, et sellist asja kärdlas ei saa olla, et on pikk muru kellegi loovis. Sa ei ole näinud nii hooldatud aedasid, kui on kärdla linnas.
0: Aga nüüd hakkab minema loogiliseks. Siin on neid iseloomujooni sul küll, et sa selt kärdlast oled. Aga kohe siin kitukas. Seal on ka nagu kohe hakatakse kittuma, kui muru natukene pikem on.
1: Ei, ma ei öelnud, et
0: kittuma. Aialipp on teist värvi.
1: Seda ma ei öelnud, ma ütlesin, et vaadatakse. Siin hakatakse vaatama.
0: Põrnitsevad.
1: Ja seda sa ei taha kärdlas, et naaber su peale vaatama.
0: Mis te toimub seal? See on täitsa huvitav.
1: Kärdlas on kaks asja, või iiumal jama, kui praamid jäävad seisma ja kui siis faasioni pood, see aianduspood pannakse üleval mäebel kinni. See on kaks kõige hullemad asja, mis juhtub. Ja siis on inimestel mitte midagi teha.
2: Nokka mütside müük läheb vist ka seal hästi, sest kui sa ei taha, et keegi sinu peale vaatad, siis sul on see nokk ees kogu aeg.
1: No näiteks.
0: Ja just nimelt neil polegi midagi teha, sellepärast nad käivadki vaatamas, kui pikk on naabri muru.
1: Just, aga mõtle seda, et okei, rebased rebasteks, need ongi võibolla nunnud ja armsad, aga ma siin viimasel ajal sotsiaalmeedias levivad need videod, kus karupojad tulevad hoovi peale. Mm-hmm. Ja see on nagu vähe jamamasi.
2: Nad ei ole nunnud või?
1: On nunnud, aga nad on natuke liiga suured, et nendega võibolla nagu maadlema hakata. Et kuskil oli just jälle hoovi peal kolm väikest karukest, kellega oli päris keeruline. Ja taha ära ka minna.
0: Ja vaatasin ka, et seal olid võimutsesid selle.
2: Et sina mõõtsid kohe sellise pilguga, et kuidas nendega maadelda oleks?
1: No nad ilmselt tahavad ju mängida.
2: Muidugi tahavad.
0: No karu mõmmid iseenest on nunnud, kui nad ilma emata tulevad.
1: No jah, aga tihti peale ikka ema ka kuskil võibolla.
0: Ja. Nii, kell on nüüd 7.24 saanud, meie liigume vaikselt pool tunni uudistesse ja siis tuleb meil perenõukogu ja minu jaoks täitsa üllatav uudis, uued eurorahatähed tulevad ja sinna saab ka valida, millised, noh, mis seal rahatähtede peal peaks olema.
1: No vanad kehtivad edasi või?
0: No ikka, sa arvad, kõik vaadatakse välja või? Ei, no ikka kehtivad edasi.
1: Rahareform.
0: Ja, aga mis peaks olema uute euro rahatähtede peal, sellised me oleme täna perenõukogus küsinud ja saame siis juba õige pea arutada, ole kindlasti Radio Star FM, praegu aga kuulame muusikat.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Vici hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.

0: Tere hommikust! Asendusteenistusse võetakse aastas ligi 70 inimest ning nimekirjast välja jäänud kutsealused jäävad ootejärjekorda. Alternatiivteenistus vajab aga mõjuvat ja kontrollitavat põhjust. Asendusteenistus on kohustuslik mitte sõjaline teenistus ajateenijatele, kes on usulistel või muudel moraalsetel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud. Asendusteenistusse ei ole ka kõigil võimalik pääseda, sest kaitseressursside ametil on õigus taotlused mitte sobivuse puhul tagasi lükata. Narva linnavolikogu umbusaldas eile linnajuhte, kui linnapea Katri Raik ja linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin hääletati ametist maha. Uueks linnapeaks valiti Jaan Toots ning volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Raik ütles oma kõnes, et lahkub ametipostilt kerge südamega ning et pole tehtud tööga kunagi nii rahul olnud. Toots lubas valimisjärgses kõnes, et linnajuhtimine saab olema aus ja läbipaistev ning ta tänas linnasaadikuid usalduse eest. Venemaa tühistas teist aastat järjest Peterburis toimuva iga-aastase mereväe päeva paraadi, kuna Ukraina kasvav kauglöökide võimekus seab ohtu, isegi riigi tugevalt kaitstud suurlinnad kirjutas väljaannet Kiev Independent. Alates 2017. aastast on tavapäraste pidustuste hulka kuulunud Venemaa mereväe võimsuse suurejoonelised demonstratsioonid, mille hulgas on Läänemere, Mustamere, Põhja- ja Vaikse ookeani laevastiku sõjalaevade suur ülevaatus. Politseiteatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada pärast seda, kui laupäeva õhtul Berliini iga-aastase Pride ürituse Christopher Street Day lähedal sõitis rahvasekka kaubik. Saksa meedia väitel lasti rünnakus süüdistatav mees hiljem politsei operatsiooni käigus maha. Berliini politsei sõnul lasti mees maha peale seda, kui too tormas noaga politseinike poole. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood ka intensiivsemaks ja on näikest. Õhutemperatuur kõigub seal 17 ja 23 sooja kraadi vahepeal. Liikluses ka Tallinnas patrullid teevad tööd Tartu maanteel, Suur Sõjamäe tänaval ja ka Paneeli tänaval ohutut liiklemist.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7:35 ja tõepoolest Raadio Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Täna oleme küsinud, et mis peaks olema uute euro raha tähtede peal.
1: Helina ütleb hunt ja kass. Oled sa mõelnud selle peale?
2: Kusel see ei, üldse ei ole mõelnud. Ma isegi praegu mõtlen, mis nende eurode peal on. Ausena, päriselt, kui ma praegu nagu manan nagu enda.
3: Majad ja inimesed, jah.
2: On, ilmselt mingid tähtsad inimesed on tõenäoliselt.
3: Aga ma väga tähtsad inimesed. Ja, aga ega päris vist nii ei ole olnud, et keegi täitsa suvaliselt.
2: Aga võiks olla nüüd nii, et on täiesti suvalised inimesed tänavalt.
3: Loosi tahtel saavad inimesed. Näiteks teie saate siin hommikuti hakata välja loosima neid inimesi, kes saavad.
2: See oleks nii äge ju.
3: Igal reedel on väike poolfinaalikene ja siis lõpuks...
1: Pani peale, Maris räägib teie, mitte meie. Ta läheb ikka aega sellega.
2: Aga mõtle seda, et riik on ju rahvas on ju. Ja noh, Euroopa üle üldse ka rahvas. Miks siis mitte panna nagu rahvast sinna? No, mulle, ja suvalisi maju ka tegelikult.
1: Mulle muidugi tundub, et me tahame, et riik oleks rahvas. Aga mulle tundub, et nii ikkagi ei ole.
3: Tead, võibolla peaks natukene lahti ka seletama, sest et Andres sa ütlesid, et sa ei teagi üldse sellest raha teemast, et inimesed võibolla praegu ei saa aru, millest me räägime, sest et minul oli ka nädalavahetus, oli see olukord, kus mul tütar ütles, et TikTokis on välja pandud, millist raha tähte sina tahaksid, mis sulle meeldib, ja siis ma küsisin ta käest ka, et kas on mingi nali, mingi selline viraalne teema, siis tõtlesin, et ei päriselt ka, et Euroopa Keskpank on siis avalikustanud 10 kujundust Euroopanga tähtede uue seeria jaoks ja Euroopa inimesed saavad siis kavandite kohta arvamust avaldada kuni 21. septembrini 2026.
2: Ja
3: on teemad siis ka ette antud, Euroopa kultuur, jõed ja linnud, ja siis need kavandid on valitud muide välja sellisest hulgast, kus 1200 graafilist disainerit osales.
1: Mega.
3: Ja 25 neist siis kutsuti looma uute pangatähtede kujundust.
2: Ja mina olen linnu inimene, mulle on eluaeg linnud meeldinud, nii et mulle see sobib.
3: Aga kas teile tundud raha tähed võiks üldse koledad olla, siis ei taha neid käest anda. No päris ei saa nii öelda, et ega... Shrek seal peal peaks olema. Nii.
2: Aga no palju sul on raha tähti?
3: No ei olegi, no, see tekit, mul tuli ka mõttesse kohe, et väga paljud inimesed ju kasutavad üldse pangakaarti tänapäeval, et miks meil on neid uusi raha tähti üldse vaja?
2: Mina tean seda, et sa võid näiteks panna oma telefoni selle ekraani pildiks saad panna näiteks.
3: Maria Kallase.
2: Vahi 5 eurose raha tähe näiteks, et see on selline tunne, nagu sa oleks raha. No selles mõttes, kui sa maksad, vaata.
3: Aga miks just viiene, kas liiga palju, liiga suur number ei ole või?
2: Siin lihtsalt, sest et siis on mündid ju alla poole seda.
3: Sipsiku münt, vaata kui ilus. On teil olnud see?
1: Jaa, on küll. Jaa, no, ma jätsin kui... alles ka, mul on neid päris mitu tükki.
2: Kõik inimesed ülejäänud Euroopas kratsivad kukalt, et mis sipsik.
1: No aga mis siis, vahet pole, aga ta münt.
3: Mis meil siin nende eurode peal on? Mul ka praegu
2: ma ei tea. Täitsa, mis on praegu 5 euros?
3: Mis on 5 euros? Ma pole tõesti sula raha ammu näinud.
2: Ma ei tea.
3: No vaata, Andres võtsis kohe rahakoti välja. Nii,
2: kõik,
3: Andres, vaata, aga sul on 500-sed ju.
2: Ei, tal on kõiku püüri.
3: Mis seal on 5-se peal?
1: No,
3: mis
1: viiese peal on...
2: Seal on mingi maja.
1: Seal on...
2: mingi maja on seal, ma ei näe siit.
1: Teil on ju Google olemas, no Googledage, vaadake, mis seal on, ma ei tea.
2: Mis seal on? Triumfikaarve?
1: 10.
3: Sul on nii palju, sul on raha kaasas.
2: Jälle mingi kaar. Erinevad mingid kaared on, mingid väravad, erinevad väravad on siin. Ei tea, jah.
3: Saad aru, tal on võtta rahakotist 50 eurone.
2: Ei, no küsi ainult.
3: Jälle mingi joone.
2: Ja mingi sild on ka 10 peal.
3: Aga mul on 50 eurone.
2: Suhtest igavad, jah, nagu koledad. Ma ütleks, et pange jah, need linnud, need on hästi ilusad. Tegelikult ma vaatasin neid näidiseid. Ja minust on graafilised disainerid teinud ilusad tööd ja võrreldes praeguse 5 eurosega on ikkagi palju ilusamad need variantid.
3: Uudises öeldakse ka, et tegemist on siis esimese korraga pärast euro kasutusele võttu 2002. aastal, kui pangatähtede kujundus täielikult muudetakse.
2: Jah, aga Margus ütleb meie kommentaariumis, et ega uus pilt raha paremaks ei tee ja antke parem Eesti kroonid tagasi.
1: No jah, aga Janno ütleb, et kaja huuled võiks olla uute eurode peal.
3: Ai, ai, jah.
1: Mis see siis nagu tähendab kaja huuled? Näe, näe küll.
2: Aga kus aru saad, et need kaja huuled on, kui nad pannakse sinna raha tähe peal?
3: Meil on ma õppinud juulte pealt lugema.
2: Jaa, see on kõigil selge, jah, nüüd. Okei.
1: Ma pean ikkagi ütlema, et Eesti kroonid olid väga ilusad raha tähed.
3: olid hea .
1: Tagantjärgi mõeldes praegu täitsa igatsen , need olid kuidagi ilusad .
3: Vaata neid kujundusi tegelikult , need natukene meenutavad ka , näiteks need värvid toovad meelde krooni
1: ja
3: kui sa vaatad neid linnupilte , mis siia on ära toonud , need on väga ilusad , minu arust nendest , sellest valikust siin ongi kõige ilusamad , nagu sa , Jürgen , ütlesid ka , et linnud . muidugi Maria Kallase pilt on ka väga , väga ilus . et
2: aga...
3: seda ei taha ära anda , mis , mille peale seda tahetakse .
2: aga Aleksandra ütleb , et lihtsalt võiks olla väärtuse number tegelikult selle lihtsalt üks
3: kui ma küsisin ChatGPT käest , et eile , et mis sa pakud , mis võiks olla seal rahatähtede peal , siis ütleb , no 5 euro peal võiks olla üks tudeng , kes vaatab pangakontot pärast üüri maksmist või siis on pakutud , et pange rahatähtedele inimesed , kes tegelikult raha näevad näiteks vanaemad , kes jõuludel ümbrike jagavad
1: aga miks mitte
2: Andres Puusepp on pakkunud , et Rakvere Tarvas ei lugesin valesti , see oli Anneli hoopis ma lihtsalt eeldasin , et sina kirjutad selle siia .
1: Aga ma kirjutaks sellele alla küll , see oleks äge .
3: Kui peaks Eestist kellegi valima , Rakvere Tarvas
1: ja?
3: Või millegi ?
1: ei no ma ei tea ka , miks üldse peaks , no tegelikult võiks jah , mõni eestlane ka sinna tulla , Sipsiks juba pandi mündi peale .
3: Kihnu Virve .
1: palju , voh , väga ilus mõte .
2: Asso ütleb , et dollarid võiks olla seal peal
3: eurode pealt dollarid või ? Piilu Bartonendist see onu Robert Rikas minna kulla hunnikus hüppamas või need mündid sisse .
2: tegelikult multika tegeletakse giftid ju .
3: no Sipsik on ju mündi peal . igal riigil on .
2: Ameerikas muidugi võiks tegelikult dollarite peal Bart olla Simpson. Need superkangelased , vaata mingid Batman ja Spider-man ja .
3: no ma jään ikka Shreki juurde .
2: või Shrek .
1: kell on vahepeal saanud 7:41 , me oleme täna rebastest juba rääkinud , nüüd hakkame huntidest rääkima või vähemalt ühest hundist . sest ühe hundiga nüüd on jama .
2: hakkame hundi ulust rääkima .
1: inimesed läksid täitsa hundi peale närvi , aga see enam pole Kärdla lugu . nüüd me sõidame hoopis Põlvasse . nii et Põlva , ole valmis , me kuulame praegu muusikat , kuulad raadiot Star FM .

0: Roxette, kes tühistas oma USA tuuri ära lahja piletimüügi tõttu. Roxette. Jäi Kanadas ja USA's ära. Noh, jah, keegi on sealt lahkunud, aga mõned on alles.
1: Ah, ma ei teanud, et Roxette üldse veel niimoodi esineb ja tuuritab.
2: Kus juures see uus naisterahvas, kes seal teeb, pidi olema väga hea.
0: Jah, okay. Pidi olema, jah.
2: Ja
1: täiesti uus uudis minu jaoks.
0: No võt.
2: Aga uudised ongi selleks, et
1: ikkagi uudiste toimkonna nagu ikkagi juht ja nüüd ei tea sellist asja. Siis.
0: Kas no just selle Roxette, see tuli on täna väga värske uudis ka, see on öösel mulle kirjutanud minu äripartner Magnus Müürsepp, saadan talle tervitused. Oh, okay. Saatis, et see 2026 on selline keeruline aasta ja nüüd, et tüüstati tuur ära.
2: Sul oli plaanis Eestisse tuua või?
0: Ei. Mm-hmm. Lihtsalt huvitav, et me ikka vaatame seda, mis toimub nagu maailmas ja toimub erinevad asju, aga vähemalt Põlvas on üks kontsert toimunud.
1: Ja hunti ei ole veel ära tühistatud, aga prooviti.
0: Ei, mitte ära tühistada, aga Põlvas läks väga tuliseks, sellepärast, et laupäeval siis oli kontsert ja meeleolu läks ühel hetkel ootamatult teravaks seal, kui hunt oli laval esines Põlvas seal inimestele ja keegi hõikas sealt rahva vahelt siis hundi pihta, et tõmba minema oma tibakeelse lauluga.
1: Tiblakeelse
0: lauluga, jah. Mingi mees oli seal siis öelnud, kui hunt esitas mingit lugu, mis tal on vist vene keelne, ma saan aru. Vene keeles.
2: Ma arvad, et see on vene keeles. Äkki see on mingi kaver ikkagi eesti keeles.
0: Ei, ta teeb küll täitsa vene keeles. Jah. Tal on eesti ja vene keeles kuidagi nagu seal see naine laulab siis vene keeles, et ise kuidagi eesti keeles isenesest, noh, pole lool häda midagi, aga ma ütlen, et hunt ütleb ise ka, et tema sõnul ei ole keel millegi süüdi ja mitte ükski keel maailmas ei ole kunagi ühtegi sõda alustanud.
1: No ja kahe otsa kasi.
0: On küll, mina arvan ka, et see on kahe teraga mõõk.
1: Et jah. Keeruline lugu. Mina näiteks oleks võibolla oma esinemiskavast välja jätnud selle venekeelse loo sellisel hetkel.
2: Kuna ise kohal ei olnud, ei tea täpselt, kuidas see kõik kõlas, siis ei oska öelda, kas oleks ära jätnud või oleks mingid sõnad asendanud, et kui see tõest oli venekeelne laulada sellega peale läks, siis võibolla tõest oleks jätnud ära.
0: Ja mulle ka tundub, et praegu milleks seda isegi, noh, see võib ju sul hit olla, aga vaadates olukorda, mis praegu toimub ja nagu nii on üliterav see kõik ja inimesed on kuidagi nagu väga võtavad kuidagi kergesti, kuidagi reageerivad erinevatele asjadele, siis ma ka pigem jätaks selle kavast välja. Pole mõtet seda tuld sinna visata juurde.
2: Aga muidugi me saame aru, et ükski keel ei ole maailmas süüdi, eks ole?
0: Loomulikult.
2: Aga no, nagu sa ütlesid, ja Jürgen ja mina ka samamoodi arvame, et tegelikult oleks saatnud ära. Aga ei tea, kas tõesti võis olla niimoodi, et ta läks laava peale ja tegi terve otsust lõpuni venekeelse laulu.
1: See on selline lugu tõepoolest vist, mis on nagu poolenist eesti keeles ja poolenist vene keeles. Ja
0: aga ma ütlen selle vahel, et see hunt ütles Põlvas ise lärmanud vahele hüüdjale, et tõmba ise minema. Kui aju peale teist tops enam normaalselt funksioneerida ei suuda, siis tõmba minema, kui sa oled loll, siis sa oled loll ja tõmba siis ka minema.
2: Juba ebameeldiv on, kui tekib üldse artisti ja publiku seas oleva inimese vahel konflikt ja nagu, no, meil on kõigil on ju väga palju tuttavaid artistist, siis nad ütled, et üks töl peab alati ikka see publikus olema, kes käed puusas seisab vilistav või kesmisi sõrmi näitama.
0: See on häiriv, jah.
2: See on ebameeldiv, miks sa tuled sinna, et mine sinna kuskile taha otsa ja ära tule ja ära rauska ja sa ei anna sellele ka mitte midagi juurde.
0: Ei saa aru, jah.
1: Muusika teemal ma vaatsin, Kroonika kirjutab seda ka, et Katy Perry on nüüd üli marus.
2: Ka selle hundi teema pärast, jah.
1: Jah, et miks vene keeles ikkagi? Miks ta vene keeles laulis?
0: Katy Perry küsis, why?
1: Yeah, why?
0: Why?
1: Andrus Muld, why? Why did you do it?
2: Just
1: for fun. Aga tegelikult just for fun tegi mulle töö.
2: Mis ta ei pea nii vastama, ta oled, no, patsimu ja
1: aga mulle tundub, et Valge Maja teeb küll just for fun asju, mis on eriti veider.
2: Ja olen valmis näelma.
1: Valgel Majal on TikToki kanal, millest ma ei teanud midagi ja tuleb välja, et Valge Maja teeb sinna videopostitusi ja üks videopostitus on selline, kus nad hävitavad siis mingisugused Iraani sihtmärke, pommitavad ja selle taustaks on siis pandud see sama lugu, mida Andres praegu mängib, see firework.
0: Ei ole võimalik.
1: Ei, no on võimalik.
2: kirjelda mulle praegu, mida sa videos näed.
1: Seal lendavad pommid, niimoodi kõik plahvatab ja kõik on selline nagu noh.
0: Nagu boom, boom, vaata, boom
1: nagu,
0: ikkagi.
1: Vaata nagu need filmis on näed ka need droonivideod või noh, vaata sellised, kus lendavad need õhkuasjad ja siis selle taustaks on pandud see boom, boom, boom on ja selle peale nüüd Katy Perry ikkagi on väga vihane, ütleb, et no nii ei tohiks teha.
0: No loomulikult, ma oleks täpselt samamoodi vihane. See on ikka täiesti ajuvabadus, mida ma praegu näen.
1: Tema ütleb, et selle looga ei tähistata sõjapidamist, vaid et see muusika peaks tooma inimesi kokku.
2: Kas see mitte mingi pulmapidude muusika pala pole olnud? Ma olin ühel korral Itaalias ühel kevadel, kus toimus suurem ajapidu ja Itaalia hotelli ümber pulmad ja siis see lõppes kuidagi sellise Katy Perry lauluga.
1: Ja minust seda kasutatakse ikka igal pool, kui ilutulestiku lastakse, siis on hea see kohe taustale lükata.
0: Vanasti.
1: Aga võibolla Ameerika nagu paneb võrdusmärgi siis ilutulestiku ja laevade pommitamise vahele. No, nende
2: aga siin ka siis selgi, see selginebki see pilt, eks ju siin on ju, mida nemad sõjast arvavad või kuidas nemad sellest suhtuvad või sellest aru saavad, et see on üks arvutimäng või?
1: No, Donald Trumpi jaoks on võibolla ilutulestik sama asi.
2: Vaevalt, et ta ise see sotsiaalmeedia toimeta seal on või?
1: Aga kuigi, vaadates, seal toimub. Siis juba rohkem ma arvan, et see ongi antud Donald Trumpi kätte. No, see, mis seal toimub.
0: Ma praegu vaatsin kroonikas seda videot ka, see kuidagi ma saan Katy Perryst väga hästi aru, aga Katy, ära muretse, meie mängime sulle seda lugu siit raadiost Star FM ka.
1: Ja.
0: Inimesed saad ka kuulata seda lugu ja meelde tuletada, kuidas Katy Perry seda Fireworksi lugu laulis. Nii et lähme täist tundi, teeme ära täist tundi uudis, et siis võimatu küsimuse mängu auhind ja hakkame võimatu küsimuse mängu ka mängima. Kuulad raadiot Star FM. Do you

0: Ma ei tea nüüd.
1: Sa ei tea nüüd mida?
2: Selle roa nimi on Ma ei tea nüüd.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: TV3-s.
4: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
5: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lill alati väärt.
6: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmikule maaleht.ee/kogukonnahing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.

0: tere hommikust . Narva linnavolikogu umbusaldas eile linnajuhte , kui linnapea Katri Raik ja linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin hääletati ametist maha . Uueks linnapeaks valiti Jaan Toots ning volikogu esimeheks Urbo Vaarmann . Raik ütles oma kõnes , et lahkub ametipostilt kerge südamega ning et pole tehtud tööga kunagi nii rahul olnud . Toots lubas valimisjärgses kõnes , et linnajuhtimine saab olema aus ja läbipaistev ning ta tänas linnasaadikuid usalduse eest . Asendusteenistusse võetakse aastas ligi 70 inimest ning nimekirjast välja jäänud kutsealused jäävad ootejärjekorda. Alternatiivteenistus vajab aga mõjuvat ja kontrollitavat põhjust. Asendusteenistus on kohustuslik mitte sõjaline teenistus ajateenijatele, kes on usulistel või muudel moraalsetel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud. Asendusteenistus ei ole ka kõigil võimalik pääseda, sest kaitseressurssid ametil on õigustaotlused mitte sobivuse puhul tagasi lükata. Venemaa tühistas teist aastat järjest Peterburis toimuva iga-aastase mereväepäeva paraadi, kuna Ukraina kasvav kauglöökide võimekus seab ohtu isegi riigi tugevalt kaitstud suurlinnad, kirjutas väljaannete Kiev Independent. Alates 2017. aastast on tavapäraste pidustuste hulka kuulunud Venemaa mereväe võimsuse suurejoonelised demonstratsioonid, mille hulgas on Läänemere, Mustamere, Põhja- ja Vaikse ookeani laevastiku sõjalaevade suur ülevaatus. Ning politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada pärast seda, kui laupäeva õhtul Berliini iga-aastase Pridei ürituse Christopher Street Day lähedal sõitis rahvasekka kaubik. Saksa meedia väitel lasti rünnakus süüdistatav mees hiljem politsei operatsiooni käigus maha. Berliini politsei sõnul lasti mees maha peale seda, kui too tormas noaga politseinike poole. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Ilm on täna pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on äikes ka. Äikesega muide kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid ning sooja lubatakse 17-23 kraadi.
3: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel on juba rohkem autosid ja tekkinud kergemat sorti ummik ka. Sõpruse puiesteel jälgib patrull sind ja samamoodi rohkem autosid ka Endla tänaval.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust , kell on 8:07 saanud , esmaspäev on täna , kalendris on 27. juuli ja Star FM-i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust .
0: ja Andres Puusepp ka .
1: tere hommikust .
2: võimatu küsimuse mängu hakkame mängima , sel nädalal on meil auhinnaks 2 piletit vabalt valitud Veltsa mõisapargi festivali päevale .
0: ja me oleme sellest siin ennem ka rääkinud , Veltsa park on selline , mis asub Pärnumaal , otsi ja guugeldada ja leiad üles .
1: ei taha otsida ja guugeldada , kus kohas see asub .
2: Pärnumaal .
0: Pärnumaal , no Pärnumaa ei ole , noh , meie oleme praegu Harjumaal on ju .
1: no eks ma kujutan ette natukene kaardi peal , kus see Pärnumaa on , et algab , siin on Põhja-Pärnu , siin on Lõuna-Pärnu , aga
2: sa ei olegi siis seda tüüpi eestlane , kes on kõik nurgatagused läbi käinud Eestimaa ?
1: No olen , aga ma tahan , et sa nagu täpselt ütled , sest et ma esimest korda üldse kuulen Veltsa mõisapargi festivalist ja sellisest kohast , nii et ma nüüd tahaks kohe täpsemini teada .
0: See on üks äge festival , sellepärast et lisaks esinejatele on seal väga võimas valguspark ja meil on siin külas ka käidud sellest valguspargist rääkimas ennem ka , seal on igal aastal see erinev ja vingem ja põhimõtteliselt need , kes siin Tallinnaski need jõulutulekesed igal pool terve linna kaunistab ära , seesama ettevõtte firma teeb seda . Adam Lights ja seal on tõesti väga lahedalt tehtud , et õhtul pimeduses on seal ikkagi väga-väga-väga-väga ilus ja kena .
2: ma mõtlesin , et kuidas ma sulle ütleks , sa tahad nagu koordinaat saada ta,
1: no,
2: või lihtsalt ütle , mis seal lähedal
1: on . hakka midagi ütlema , mis seal lähedal on jah .
2: No, seal on Madissaare looduskaitseala on seal lähedal näiteks . Koonga tammik on seal lähedal . seal on Mihkli looduskaitseala ja tegelikult ma mõtlen , mis see võib-olla selline maamärk , mis
1: ta jääb siis Tallinna ja Pärnu linna vahele , Pärnu Jaagupi ja siis Pärnu vahele .
2: ei , ta jääb ikkagi Pärnust pigem kaugemale .
1: tuleb Pärnust mööda sõita .
0: ja kui sa ütled .
1: sa hakkad Lätti minema või ?
2: ei , ta jääb nüüd niimoodi , et nagu ütleme , et kui sa hakkad nagu minema nagu Virtsu . sa lähed nagu sealt Haapsalu poole lähed , siis keerad Virtsu poole .
1: me rääkisime Pärnumaast praegu .
2: ja just . ja siis sealt kuskilt Lihula kandist .
0: pigem on ta Lihula külje all .
1: sa nimetasid ka Koonga . Yeah. vot seda ma tean .
2: no kuidas
0: sa ei tea . Koonga lähedal ongi , kuidas sa Koongat tead ja Veltsat ei tea ?
2: siis Koongat ei tea .
0: Veltsa on ainult natukene väiksem kui see Koonga .
1: hästi vähe .
2: Koonga ja Lihula vahel . nüüd enam-vähem suutsid panna .
1: ma tean , kuhu ma lähen , et no, ma ei sõida Pärnusse ja ei sõida sealt otse sinna kuskile mujale .
0: ja Maris , kui sa lähed , siis seal on väga toredad esinejad ka . näiteks 12. on Naised köögis , pluss , mis võib olla omamoodi päris huvitav , on Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtu . sest Marek käis meil alles hiljaaegu siin külas ka ja kui Marek hakkab rääkima , siis ta hakkab rääkima .
1: no siis tõmbame Kristiina maha praegu või ?
0: põhimõtteliselt küll , huvitav , kas Kristiina üldse saab seal rääkida midagi ?
2: võib-olla , ega Kristiina võib-olla ei tea , kui palju Marek räägib .
1: tead , Kristiina räägib nii ilusasti ja ma arvan , et Marek ei räägi ise , vaid annab talle sõna ja kõik tahavad ju kuulata , see on ju väikene haldjas , kes istub tooli peal ja räägib sinuga .
2: aga 13. augustil on seal teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi , seal on osades Katrin Karisma , Helgi Sallo ja Anne Veesar .
0: ja 14. augustil
1: ära räägi , kas tõesti
0: on Anne Veski juubelikontsert , palun ja. Väga
1: see ära ei olnud või ?
0: oli , aga see oli Unibet Arenal , noh nüüd tuuakse õue ka . miks mitte ?
2: juubeleid
0: võib tähistada nagu terve aasta , kui sa oled ikkagi nii suur staar nagu Anne Veski .
1: seda küll .
0: ja 15. Jäääär 35 juubelikontsert .
2: juubelikontsert jälle.
0: Mm-hmm. palun väga no. , võta mm-hmm. välja . väravad avatakse kell 19:00 , kontserdi etenduse algus kell 8:00 , tasub kohale minna , peale kontsertit on juba piisavalt pime , et see valguspark tuleb ka kõik niimoodi välja , nii et vaadake lisainformatsiooni piletilevi lehelt , otsige sealt Veltsa mõisapark üles ja kohe saate rohkem infot .
1: 12-15 august .
2: jah , kui sa mõtled , kuidas sinna saada , siis 14. ja 15. august sõidavad ka eribussid Veltsale . täpsemat infot saab siis Veltsa mõisapargi Facebookist , ma niimoodi peast su numbrit ei oska
1: öelda . aitäh sulle , aga ma ei
2: aga
1: saa ju ,
2: ma
1: ei saa minna ju , ma ju ütlesin hommikul siin , et ma olen selle suure pika puhkusega oma Facebooki parooli ära unustanud , et muidugi kui mõni raadiokuulaja kuuleb ja tahab pakkuda , mis mu parool on , siis ta võib mulle selle teada anda .
2: aga kui keeruline see ikka olla saab , see parool ?
1: ma olen proovinud juba mitut .
0: Maris Korvits 123 .
1: ei olnud .
0: ei olnud jah , aga pane Maris ja ka suure tähega või alakriipsuga .
1: see ka ei olnud .
2: ja õ on 6 on ju , ikka nii palju
0: teil .
1: aga kui inimesel ei ole Facebooki , kus ma vaatan siis seda ?
2: siis
0: hakkame mängima võimatisuse mängu ja miks me sellest Veltsa mõisapargist rääkisime , sest nagu öeldud , sai 2 piletit vabalt valitud mõisapargi festivalile , festivali kontserdile ja saab sinu omaks .
3: kas teadsid , et iga koopis tehtud ost

0: facebook.ee.
1: kui päev nõuab kõike energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-grupi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust , kell on 8:18 saanud , võimatu küsimuse mänguaeg on nüüd kätte jõudnud , saad helistada meile raadiosse Star FM . Telefoninumber on 63 66 200 ja me anname sulle ära auhinnaks siis Veltsa mõisapargi kontserdile , vabalt valitud kontserdile .
1: Kaks pääset
0: jah ja. Aga küsimus .
1: Küsimus , umbes veerand inimestest teevad seda nädalavahetustel .
0: ahah , tere hommikust .
2: selline ongi küsimus jah ?
0: jaa , see on võimatu küsimus , Maris .
2: see on tõesti võimatu küsimus .
0: tere .
3: tere hommikust , magavad kaua ?
0: magavad kaua , ei .
1: ei ole õige vastus .
0: aga tõepoolest veerand inimestest teeb seda nädalavahetusel , tere .
3: tere hommikust , ma ei kuulnud küsimust .
1: ligi veerand inimestest teevad seda nädalavahetustel .
3: magavad pikalt .
1: ei ole vastus .
0: hallo , tere . 63 66 200 on raadio Star FM telefoninumber , tere hommikust .
4: tere hommikust . muru nidavad .
0: ei . jah , loogiline , ma arvan , et see on suurem protsent .
2: kas sa saaksid , palun , Jürgen , korrektselt selle küsimuse küsida minu käest , et siis ma saan ka mõelda .
1: 22% inimestest teeb seda nädalavahetustel .
2: selge .
0: tere .
3: tere , pakun , et käivad saunas .
0: käivad saunas ? ei . ei ole õige .
2: kus rõhk sellel küsimusel on või selles küsimuses on ?
0: teevad seda .
2: teevad seda ?
0: jah . tere hommikust .
3: tere .
0: tere , tere .
3: tõusevad varakult üles .
0: ei ole ka õige .
1: rõhk sõnal seda .
0: tere hommikust .
3: ma pakun , et üldse on toas . veedavad toas aega .
0: toas . veedavad toas aega . jah , seda saab toas ka teha , seda saab õues teha ja tegelikult saab igal pool teha .
2: aga tundub loogilisena , et nädalavahetusel ei taha kusagile välja minna , oled toas .
0: väga mõnus oleks .
1: kuid see loogiline on , seal nädalavahetusel kuhugi minna .
2: no Andresel küll on , ütles , et ta läks käest ära natukene pidu ja oli , ma arvan , järgmisel päeval toas . nii võib ka 22%-l .
1: tal ei oleks järgmine päev ka käest ära .
0: tere . jaa , tere , tere .
5: tere hommikust .
0: koristavad tuba . koristavad tuba , ei ole õige . 63 66 200 meie number . tere hommikust .
4: tere hommikust . pakun , et teevad uinaku .
0: Mis uinaku siis ? hommiku , lõuna , õhtu ?
4: pigem ikka lõuna .
0: õige vastus ja see on korrektne vastus tõepoolest .
2: nii väike number , 22% nädalavahetusel .
1: see on nii lemmik asi .
2: sina teed ka ?
1: mulle nii meeldib , kui saab päeval teha .
2: laupäeval , pühapäeval väike lõunauinak .
1: nii mõnus .
2: no esmaspäevast reedeni ma saan aru , et sa seda teed , aga .
1: nädalavahetusel on ka .
2: kuidas see on nii , et sa oled siis laua taga ja tõused püsti , et ma olen teinud väikse tuduga .
1: jah , täpselt nii ongi .
0: mina ei tee , kuidagi ei saa , aeg-ajalt küll on mõnus küll , ma olen nõus sellega , aga nädalavahetusel sellist aega pole , et magada päeval .
1: kuidas ei ole aega ?
0: no ei ole lihtsalt .
1: nädalavahetusel just on aega .
2: kes vastas õigesti ?
6: mina , Kristjan .
0: magad lõunaund vahel või ?
6: no laps magab , siis magan ise ka .
0: oh , vaat lapsega oli küll , kui ta väiksem oli , ma panin ta lõunal magama , siis jäid ise alati magama sinna .
2: no sul oli selline laps , kes magas , ma tean , et väga paljud lapsed ei maga .
0: meil õnneks magas jah , meil on sellega olnud
2: hästi . pärast ei ole kehvakene olla või ?
0: vaata , kui liiga kaua magad , siis on küll , siis on nagu uus hommik jälle . jälle hakkad kuidagi , proovid seda päeva käima saama ja siis on juba õhtu .
2: teed ühest päevast kaks päeva ja siis on selline nagu veresuhkur läheb kuidagi madalaks ja pärast on .
1: ega nädalavahetus läheb pikemaks , vaata , sa teed nagu kahest päevast neli .
2: ai ,
1: mõistad ?
2: head nipid , häkke sult mulle , aitäh , esimeses saates kasu ka juba .
0: aga palju .
2: tulen homme tagasi .
0: tule homme tagasi jah , igal juhul palju õnne sulle , Kristjan , nüüd saad minna Veltsa pargi kontserditele . Millisele sa tahaksid minna ?
6: ma ei tea , peab vaatama , kuidas .
2: Anne Veski juubelikontsert muidugi .
1: no jääär .
0: või jääär või hoopis .
2: valikuid on , naised köögis .
0: ja sa saad vaadata piletilevi.ee , igal juhul jää liinile , ma räägin sinuga veidi eetriväliselt edasi . kell on nüüd 8:22 saanud , me liigume vaikselt pool tundi , kus Jürgen teeb ära pool tunni uudised ja siis .
1: oh , mul on siin kaks varianti , et millest me rääkima hakkame , kas te tahate ?
0: mina arvan tantsimisest , sellepärast et noh , ma nägin nädalavahetusel Marist ka .
1: okei
0: okay. . ja ma ei tea , puusalt pakun , ma ei tea .
2: see on tore , kui sa räägid tantsimisest ja siis kohe mina tulen sulle silme ette , aitäh sulle , Andres .
0: ma lihtsalt nägin sind sellises asutuses , kus tantsitakse .
1: asutus .
0: aga kas ka sina kõlab seal nagu, tantsisid ?
2: kummaline , ma tahaks isegi teada .
1: ma ei tea , kui keegi ütleb asutus , ma ülesin kohe nagu kuidagi nii , et kas tegi mingi raviasutus .
2: ja , kas sa oled arsti juures ?
1: jah .
0: ma lihtsalt jäin mõtlema , ma ei tea , ei ole daamilt nagu ilus küsida ka , kui vana ta on , aga ma pakun , kas see 40 pluss võib olla .
1: no kui sa juba daam ütlesid , siis noh , siis .
0: ah , siis on kindlasti .
2: vist ei tule homme tagasi .
0: ei , me mõtleme , kas sa lähed sinna statistika alla sellepärast . hea küll , ma hea siis guugeldan .
1: aga räägime siis .
0: ma guugeldasin Maris Kõrvitsa vanuse välja .
1: no vot , aga räägime siis sellest , et miks tahavad naised uuesti tantsupõrandale tagasi
0: minna . jah , kell on 8:24 , me kuulame Bryan Adamsit raadios Star FM . ole kindlasti koos meiega .

0: ta vaatab siiapoole.
1: Kuklaga?
0: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
1: Mis katab ta näo?
0: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
1: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 799. Einhell Aku Vuugi puhastushari 77 eurot. Plus aku. Majapidamispaber Jumbo 177. Bauhof.ee.

0: tere hommikust. Narva linnavolikogu umbusaldas eile linnajuhte, kui linnapea Katri Raik ja linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin hääletati ametist maha. Uueks linnapeaks valiti Jaan Toots ning volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Raik ütles oma kõnes, et lahkub ametipostilt kerge südamega ning et pole tehtud tööga kunagi nii rahul olnud. Toots lubas valimisjärgses kõnes, et linnajuhtimine saab olema aus ja läbipaistev ning ta tänas linnasaadikuid usalduse eest. Asendusteenistusse võetakse aastas ligi 70 inimest ning nimekirjast välja jäänud kutsealused jäävad oote järjekorda. Alternatiivteenistus vajab aga mõjuvat ja kontrollivat põhjust. Asendusteenistus on kohustuslik mitte sõjaline teenistus ajateenijatele, kes on usulistel või muudel moraalsetel põhjustel kaitseväe teenistusest keeldunud. Asendusteenistusse ei ole ka kõigil võimalik pääseda, sest kaitseressursside ametil on õigustaotlused mitte sobivuse puhul tagasi lükata. Venemaa tühistas teist aastat järjest Peterburis toimuva iga-aastase mereväe päeva paraadi, kuna Ukraina kasvav kauglöökide võimekus seab ohtu isegi riigi tugevalt kaitstud suurlinnad, kirjutas väljaanne The Kiev Independent. Alates 2017. aastast on tavapäraste pidustuste hulka kuulunud Venemaa mereväe võimsuse suurejoonelised demonstratsioonid, mille hulgas on Läänemere, Mustamere, Põhja- ja Vaikse-Ookeani laevastiku sõjalaevade suur ülevaatus. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada pärast seda, kui laupäeva õhtul Berliini iga-aastase Pride'i ürituse Christopher Street Day lähedal sõitis rahvasekka kaubik. Saksa meedia väitel lasti rünnakus süüdistatav mees hiljem politsei operatsiooni käigus maha. Berliini politsei sõnul lasti mees maha peale seda, kui toodormas noaga politseinike poole. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna esmaspäeval tuleb pilves selgimistega, sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal on vihma rohkem ja saju hood lähevad intensiivsemaks. On äikest, äikesega kaasneb kohati tugevad sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur täna kõigub 17 ja 23 sooja kraadi vahepeal. Hea autojuht arvesta ummikutega Tallinna linnas Tammsaare teel, samamoodi Paldiski maanteel Hippodromi juures, ka Peterburi teel ja ka Tartu maanteel on ummikud.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust , kell on 8:38 saanud , oled raadioga Star FM .
1: Eesti Naine kirjutab , et üha enam üle 40-aastaseid naisi leiab tee tagasi tantsupõrandale .
2: Nii ilusasti vaatate minu poole .
1: see on ainuke naisterahvas siin praegu .
0: ja guugeldasime su vanusega välja , nii et me vaatame õigele poole .
1: Küsimus , miks see nii siis on ? Ma saan aru , et elektroonilise muusika järgi ihalevad siis tantsida inimesed ja ütlevad , et see on parim teraapia üldse .
2: Kodus siis omaette või siis ööklubis või ?
1: Ei , sa lähedki nagu ikkagi tantsupõrandale , kus on teised inimesed ka , see ei pruugi olla ööklubi . Ma ei tea , tehakse ju erinevaid igasuguseid neid mingisuguseid ekstaatilisi tantse , ma ei tea , mis üritused .
0: aga see võib .
1: sinna Viirelaiule , seal on kõik tantsivad koos .
2: Ega sa tead , millest räägid , jah ?
0: aga see võib olla ööklubi , sellepärast et reedel minu üllatuseks vaatasin , Maris Kõrvits astus ööklubisse sisse , ööklubi Sunset sünnipäevale . ta oli oma sõbranna sünnipäeval , aga mul jäi nüüd see pilt vahele , ega ma teda ei jälginud seal terve õhtu , et kas ta tantsupõrandal viibis või ei viibinud .
2: kahju , kas sa saad seletada , miks sa ei jälginud ?
0: Ei teagi , miks . Igaks , nii palju rahvast oli , ma ei näinud sinna taha otsa , kus olid .
2: Nõks ikka tantsime .
0: tantsisid , jah ?
2: ikka tantsisime ja , aga ei ole enam nii , et pead kuskile rahva sisse tungima ja sinna lava ette minema , jääd ikka sinna viimastesse ridadesse , kus on palju õhku ja palju ruumi ja sul on seal piisavalt kuskil sellist mõnusat mahtu hakatega vehkida . meil oli suur seltskond ka , et me ei hakanud üldse nügima sinna .
0: no aga näed , siis see uudis ju peab täitsa paika ju .
1: Aga...
2: minul on eluaeg meeldinud tantsida on, ja no ma olen selles mõttes ilmselt ka kõikide nende firmapidu kõige tüütum kolleeg , kes suvepäevadel on alati esimene , kes läheb tantsuplatsile ja siis ütleb teistele , et läheme nüüd tantsima ja kõik juba teavad , et minu poole peab seljaga istuma , sest muidu ma kisun tantsima . mulle väga meeldib tantsida , jah . aga et noh , kui mõned kontserdid on ka , siis sa tead , et no artist tuleb näiteks lavale , siis kõik mõtlevad , et mina küll ei lähe sinna , mina küll sinna ei lähe , aga siis mina lähen meelega . mina olen alati kohe , jooksen siin lava ette ja see võtab ainult 3 sekundit , kui juba see lava esine siis täitub , sest et kõik ootavad justkui keegi peaks esimene olema ja ma olen siis ikkagi see , kes läheb kohe viskab näpud püsti .
1: aga see naisterahvas , kes siin kirjeldab seda , ütleb , et ega siis üle 40-aastased ei taha neid 90-ndate ja 80-ndate hitte .
2: mida nad tahavad siis ?
1: tahavad ka ikkagi sellist , tahavad reividel käia , tahavad ikkagi nagu muusikat , mis viib neid kuskile transsi .
2: tead , jaa , vahet ei ole , mis aastast see muusika pärit on , see lugu peab sulle meeldima ja vahet ei ole , kas see on rokkmuusika või see on mingisugune , mis sa siin rääkisid , elektrooniline muusika . on see nii või on see naa ?
0: mina arvan , et see on lihtsalt selle naise arvamus , me loeme ühe naise arvamust praegu , ma usun , et ikkagi tahetakse neid vanemat muusikat ka , ega kas või meie enda raadiouuring ütleb ju sedasama , et inimene ikka tahab seda vanemat lugu ka saada
2: . see oli naine , kelle nimi oli Eesti Naine .
1: jah , tegelikult on ta siin , vahepeal on Urme ja siis vahepeal on Urve ja siis ma ei tea , kumb siis nagu ta tegelikult on . vähemalt siin kirjas on nii .
0: võib-olla on kaksikud .
1: võib-olla , aga ma ei tea , kuidas nende reividega on , ma ei tea , kas sa käid , oled käinud .
2: kas tänapäeval tehakse üldse mingeid reive või ?
1: no
2: ma
1: küll reivi sarnaseid .
2: kuskil Tallinnast väljas metsa sees , ei seal ma küll ei ole käinud , ma olen nii vana inimene juba , nagu sa juba kuskilt välja guugeldasid , eks ju .
0: ma seda ei öelnud . ma ütlesin , ma vaatasin , lihtsalt guugeldasin välja , palju vanus on , ma seda ei öelnud , et sa vana oled .
2: jah , no
0: noor ka mitte .
2: noor inimene vanemas numbris , igal juhul siis olid väga populaarsed reivid , kui mina olin noor , selline 18-19 , siis olid need liivalao reivid .
0: No praegu on seal raketibaasis oli ju Valgamaal , jah .
2: ja just , see on ju linnast väljas kuskil metsa sees ja kusagil eemal , aga siis olid need täiesti tavapärased siin Tallinna linnas ju toimusid ööklubis Hollywood läbi kahe korruse suured reivid ja .
1: aga siis ju inimesed läksidki ja tantsisidki DJ-le . vahet ei olnud see , et tantsime ringis , paneme käekotid keskele ja nii on ju , vaid mindigi muusika järgi .
2: kui keegi ei saanud kaasa tulla , siis vahet ei olnud , üksi läksid , lihtsalt tantsisid ära .
1: just , ja läksidki üksi ja tantsisidki . minu käest on seda varem küsitud , et noh , et lähed üksi peole ja lähed tantsima . täiesti okei on minna .
0: sa pole ammu ööklubis vist käinud , sa arvad , et seal tantsitakse nii , et pannakse kott sinna ringi ja siis kotti ümber tantsitakse
2: või ? kuidas siis ei või ?
0: naised ei pane kotti maha ju enam , pidi raha välja viima ju . Ja need käekotid on naistel läinud nii väikeseks ka , see on nagu mobiiltelefon käes . ma ei tea , miks see kott , mis seal koti point on , sinna mitte midagi sisse ei mahu .
1: võtmed ja mobiiltelefon , mis
2: seal . ja vanasti läksid ära , igaüks ükskord ei jäänud ju millal koju , et triikraud oli kaasas , siis olid mingid vahetusriided kaasas , kõik oli hea selle ümber tantsida .
1: okei , selge , siis on tore , inimesed tantsige , ma arvan , et see on tegelikult täiesti okei . ükskõik kui vana sa oled , mine ja tantsi nii , et nii nagu keegi ei näeks .
0: jaa , selle kohta . Star FM mängib sulle head muusikat ka ja saad tantsida, kui mitte siis Nelly Furtado järgi, siis Took Week Start on ka tulemas. Lõpuks leidsin sinna lugu, mille olen ka valmis pannud.
1: Aga ma leidsin ühe uudise, mis väga niimoodi tekitab kahetisi tundeid, et kas 14 kohvi päevas on okei või ei ole okei.
0: Kuulad raadiot Star FM.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:50 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos .
1: mitu kohvi päevas läheb siis ?
0: ma ei tea , 2 , ma arvan . Hommikuti ongi 2 , ega ma rohkem kohvi ei joo . no teine kord mõnele koosolekule lähen , siis ma võtan ka võib-olla 3. tassi ka .
1: küsin seda sellepärast , et eks me oleme siin läbi hekseldanud selle teema risti ja põiki , et palju keegi kohvi , aga Marise puhul ei tea ju
2: mm-hmm. Mina olen olnud varasemalt kohvi sõltuvuses , et see oleneb siis ilmselt sellest , et kas ma olen tööl , kas ma lähen reisile , olen kodus . Et kui palju neid kohvisid tuleb .
1: Reisil tuleb siis kõige rohkem või ?
2: Kõige vähem , üldse ei tule meelde kohvi juuagi , kodus olen siis lihtsalt kogu aeg .
1: Seal
2: jõuad
1: veini sellepärast või mingit muud ?
2: Sa oled väikest viisi ka selgeltnägija. Aga suures plaanis on nii , et kui su kodus selline toimetamine toimub , siis võtad selle kohvi , siis sa võtad selle lonksu , siis hakkad midagi tegema.
1: See jääb
2: nii , võtad järgmise , siis võtad kolmas , siis sa ei tea lõpuks õhtu jooksul võib-olla mõtted viivad tagasi , siis on 20.
0: Mul on sama siin raadios , seega ma seda kohvi tassi kunagi lõpuni ei joo. Pool lähen , valan ära , panen uue sooja kohvi peale. No raiskamine ei ole ilus. Aga noh , ma ei saa siin jutu ajal ju kohvi vahele rüübata, ainult lugude ajal jõuad seda juua ja siis ta siia niimoodi jääb, pool tassi on ära.
1: Oota, Maris, kas need kohvi tassid jäävad siis mingi nurga peale kuskile?
2: No ta jääb sinna ja siis ma jõuan selle, nii see on külm, siis ma valan selle ära, ta nuue.
1: Okei, okay. Ma mõtlesin, et sa päeva lõpus korjad kokku
2: ei, siis ma hakkan
1: maja pealt.
2: Jah, need hästi palju igal pool niimoodi erinevatelt reisidelt toodud ja siis nad seisavad seal.
1: Hästi vastakaid uudised on selle kohvi joomise kohta.
0: Oh,
1: et öeldakse, et liiga palju kohvi on halb ja siis teised uudised ütlevad, tegelikult kohv on ikkagi hea ja
0: no.
1: Ja loen uuringut, et 4 tassi kohvi päevas teeb südamele head.
0: Kas see on mingi sisuturundus mõne kohvifirma poolt?
1: Ei.
0: Täitsa
1: see on
0: nagu...
1: täiesti rahvusringhäälingu novaatori teadus leheküljelt.
2: Väga usaldusväärne.
1: Ja see on väga usaldusväärne.
2: No aga kas seal on ära ka selgitatud, et see peab jaotuma päeva sisse mingi ajavahemiku, no kui sa ärkad muidugi hommikul 5, teed, ma ei tea, 6, teed esimesed, teised, et 8, siis 10, 12 on kõik tehtud, aga paljud inimesed ärkavad 8, 9, 10, 11, 12, kas nad ka siis litivad kohe need 4 tasi sisse või?
1: Ma ei loe siit seda praegu välja, et kui...
2: Mõtlesin, et räägin hästi pikalt, äkki sa silmad.
1: Ja otsingi praegugi. Aga ma ei loe siit praegu seda välja, et kas see on nagu päeva jooksul või järjest.
0: Oota, aga mis see 4 tassi nüüd mõnuga teeb siis?
2: Ja südame teeb heaks.
0: Päriselt?
2: Sa oled hea südamlik pärast, jah.
0: See, ma arvan, mõned just südame pärast kohvi ei joogi ju.
1: See vist on, ja oleneb jah, kas sul on vererõhk. Kuidas sul on?
2: Minul on madal vererõhk ja ma vajan kohvi joomist. Tegelikult ühe ma pean kindlasti hommikul ära jooma ja siis see teine tuleb sinna lisaks. Mul võib hakata pea valutama, kui mul kohvi ei joo ja kohvi on ikka selline kohvi on vaja.
1: Kui juua päevas kuni 400 milligrammi, ehk umbes 4 tassi kohvi, langetab see korona haiguse ja insuldi ohtu ja vähendab südame puudulikkuse riski.
0: Toho!
1: Niimoodi ma ütlen sulle, Ameerika kardioloogid on selle kindlaks teinud.
2: Covidi vaktsiin põhimõtteliselt.
1: Põhimõtteliselt, jah.
0: See on...
1: Meie mingi süstisime endale mingit vaktsiini, siis tegelikult on lihtsalt kohvi juua.
2: Miks te süstisite?
1: No, sest öeldi.
0: Sest ei saa
1: kuskil käia. Me oleme ju need lambad.
2: Siis ei ole...
0: Me teeme seda, mida meile öeldakse. Ja. Me ei, nagu ei mõtli ise.
2: No. Te olete need lambad. Kuule, ma olen pildi kokku, pille, teie ja lambad.
1: No,
0: ja.
1: Täpselt.
0: Me olemegi pille lambad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Aga jah, siin öeldakse nagu päeva jooksul, ma ei saa siis aru, kas, noh, ma ei tea, kas see, kui ma nüüd täna hommikul 4 tassi kohvi ära joon.
0: Ja see on ju päeva jooksul.
1: Kui ma pärast seda enam joo, siis see ongi okei.
2: Aga sul on võimalus ka inimkatsed enda peal ju läbi viia. Võta järgmisteks nädalateks, võta ette iga päev 4 tükki ja siis vaata, mis muutus.
1: Kus juures? Ma võin vabalt juua 4 tassi kohvi päevas.
2: Käed hakkavad ju värisema 4 kui joot.
1: Mõne hakkab. Eriti mul hakkab selle kohviga siin, mis on meil siin tööle.
0: Kui sa järjest jood, siis loomulikult, aga kui sa ikkagi jood praegu lõunal ja võib-olla seal vara õhtupoolikul, siis ei usu, et hakkab.
1: Aga mõni päev hakkab ja mõni päev ei hakka. Ma ei tea, millest see on tingitud.
2: Aga paned suhkrut ka sisse või?
1: Ei.
2: Andres?
1: Ei,
0: kindlasti mitte.
2: No sa oled dieedil sellepärast,
0: ei
2: pane
0: ka. Ei, ma pole dieedil ka, ma lihtsalt suhkrut ei tarbi niimoodi. Aga...
2: Ei ole tagasi hoidlik, kes see siin just süü enne mingit salatit.
0: Ei, ma sõin keedu muna. See muna on hea valk, hoiab kõhu pikemalt täis ja täitsa selline mõnus.
1: Ja kohvi joomine aitab kaasa ainevahetusele. Seda me teame kõik.
0: Seda ma tean väga hästi.
1: Ütleme see seda, on siin ka kirjas, et
0: igal hommikul.
1: Kui muidu ei taha kohvi juua, siis ainevahetuse jaoks on see alati väga hea.
2: Ma peangi
0: korra ära käima. Tuleb varsti tagasi, kell on 8:55 kohe saamas. Oled raadioga Star FM, Maris Kõrvits on meiega. Alates tänasest hea meel selle üle. Jürgen Pärnsalu endiselt
1: alates
0: siin.
1: Alates tänasest hea meel on selle
0: üle. Hea meel selle üle. Ja mina, Andres Puusip ka siin, keksin kaasa. Oled raadioga Star FM. Ilusat hommiku jätku sulle. The pale dark of the morning.
3: reality takes shape.

0: info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
1: mis sulle Prismas meeldib ?
2: ma ei tea , mulle Prisma on eluaeg meeldinud .
3: emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lilled .
4: see on 24/7 lahti .
5: Ciabatta , tume , kõrvitsa seemnetega .
6: kõik on suht hea hinnaga ka , nii et mulle väga sobib .
1: Prisma tänab oma häid kliente . Te olete nii ägedad ja kõik see , mis sulle Prismas meeldib , on endiselt olemas ja ootab . tule juba täna , Prisma . IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
7: no vaata seda profiili , näed jah . see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad . vundamendist kuni laeni , ma ütlen klaaslükk . lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška , siis kui teistel on nina härmas . Ei usu või ? Siis mine aprofiil.ee . noh , nägid või ? vaat nüüd on A , mitte A , vaid aprofiil . ma ütlesin .
8: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur .
9: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee

0: tere hommikust. Venemaa tühistas teist aastat järjest Peterburis toimuva iga-aastase mereväe päevaparaadi, kuna Ukraina kasvav kauglöökide võimekus seab ohtu isegi riigi tugevalt kaitstud suurlinnad, kirjutas väljaannete Kiev Independent. Alates 2017. aastast on tavapäraste pidustuste hulka kuulunud Venemaa mereväe võimsuse suurejoonelised demonstratsioonid, mille hulgas on Läänemere, Mustamere, Põhja- ja Vaikseookeani laevastiku sõjalaevade suur ülevaatus. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada pärast seda, kui laupäeva õhtul Berliini iga-aastase Pride ürituse Christopher Street Day lähedal sõitis rahvasekka kaubik. Saksa meedia väitel lasti rünnakus süüdistatav mees hiljem politsei operatsiooni käigus maha. Berliini politsei sõnul lasti mees maha peale seda, kui too tormas noaga politseinike poole. Asendusteenistusse võetakse aastas ligi 70 inimest ning nimekirjast välja jäänud kutsealused jäävad oote järjekorda. Alternatiivteenistus vajab aga mõjuvat ja kontrollitavat põhjust. Asendusteenistus on kohustuslik mitte sõjaline teenistus ajateenijatele, kes on usulistel või muudel moraalsetel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud. Asendusteenistusse ei ole ka kõigil võimalik pääseda, sest kaitseressursside ametil on õigustaotlused mitte sobivuse puhul tagasi lükata. Ning Narva linnavolikogu umbusaldas eile linnajuhte, kui linnapea Katri Raik ja linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin hääletati ametist maha. Uueks linnapeaks valiti Jaan Toots ning volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Raik ütles oma kõnes, et lahkub ametipostilt kerge südamega ning et ta pole tehtud tööga kunagi nii rahul olnud. Toots lubas valimisjärgses kõnes, et linnajuhtimine saab olema aus ja läbipaistev ning ta tänas linnasaadikuid usalduse eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool, sajab hoovihma, pärast lõunal läheb sadu intensiivsemaks ja lubab ka äikest. Äikesega kaasneb kohati ka tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Soojakraadid kõiguvad täna 17 ja 23 vahel.
3: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Ummiku Tallinna linnas on Tammsaare teel, Kadaka teel, samamoodi ka Paldiski maanteel, Peterburi teel ja Tartu maanteel. Patrullid jälgivad sinu tegevust Tehnika tänaval, Laagna teel ja ka Tammsaare teel.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 7 minutit üle 9 on saanud , kell on esmaspäev , 27. juuli , Star FM-i hommikuprogrammis tervitavad sind Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: väidetavalt kõige rohkem õnnetusi statistiliselt juhtub inimestega kodus .
1: mis juhtus , mis juhtus ?
2: minul ei juhtunud midagi õnneks , aga loen , et Helen Adamsonil juhtus väga õnnetu õnnetus . Nimelt on ta nüüd mõneks ajaks ühest kõrvast kurt . või noh ,
0: kõrvakile läks katki .
2: kõrvakile läks katki .
1: reaalselt selline asi nagu kõrvakile on olemas .
2: kõrvakile jah , see , aga tead , mis on kõige nagu huvitavam selle asja juures , et mõtled , et kuidas see saab siis nagu juhtuda . noh , võib-olla juhtub nii , et kui siin urgitseb midagi kõrvas ja siis kogemata on ju , aga temal juhtus niimoodi . Emma , ehk siis ma kujutan ette , et see on tema
0: tütar,
2: tütar on ju , torkas tal trummikile katki ja see juhtus tõesti niimoodi , et see juhtus nii , et laps , ma saan aru , jooksis selle , vaata see on mingi asi , mis see peamassaaži asi , see on mingi orkidega asi on . noh , ja siis kuidagi niimoodi vist halvasti kukkus , et see kukkus talle niimoodi
0: nagu kõrva sisse .
2: kõrva sisse , jah .
0: no ta ütleb ise ka , et see on üks juhus miljonist , aga näed , võib juhtuda , et tasub ettevaatlik olla .
1: kas tõesti selle kohta on tehtud statistikat ?
0: ei no jah , aga ei ole , aga ma arvan ka pigem , et see on selline harukordne juhus . aga mina mõtlen seda , et Helen Adamsonil ikka juhtub . tal ikka kogu aeg midagi juhtub .
1: kuidas tal juhtub nii ?
0: ma ei tea , võib-olla on inimene tegev või võib-olla ta jagab kõike , mis temaga juhtub . ma ei tea , aga näed , jälle juhtus , ta ütles , et tal siin mõni päev tagasi juhtus midagi muud .
1: Helen , kui sa kuuled meid , me siis tegelikult oleme sellel nädalal ootel mõne väga positiivse uudise suhtes sinuga , et kui midagi ilusat ja head juhtub , siis
2: ta ei kuule ju praegu nii hästi . no selles mõttes , sa pead ikkagi nagu loe uudist . aga tegelikult ma mäletan seda , et kas meie enda Liis Lustmägiga juhtunud selles mõttes nagu pahasti , et ta ka kunagi vaata selle tikuga vist puhastas oma kõrva ja siis ma ei tea , kas avas köögis kapi ukse ja siis hiir oli ja siis ta emad niimoodi , et ta pani endale selle kõrva . Aga ma saan aru , et see võib ju ikkagi , see ju taastub onju selles mõttes .
1: no ta ei läinud iseenda külge ja siis see on veel hullem kui see , et sa hakkad ise sorkima , aga räägitakse ju üldse , et ära topi neid tikke kõrva ja olen lugenud ka mõne perearsti vastuseid just hiljuti sotsiaalmeedias , kus nad ütlevad , et ei ole harv see , kui nad peavad seda vatti sealt kõrvast välja kookima , sest inimestel on komme kogu aeg sorkida seda .
2: tunnistan üles , et olen kuulnud pool oma elust seda , et sellega ei tohi torkida oma kõrva ja ikka teen .
1: Mina aga oleneb , kes sulle seda ütleb , võib-olla väga usaldusväärne autoriteetne inimene .
2: ERR-i novaatori ei , ma lihtsalt mõtlen seda , et millega ma siis nagu
1: mis see vajadus
0: on , kas sa erinevad, sa käid
1: sügelema, tahad puhastada
0: või ? käid arsti juures , ta loputab su kõrvad ära .
2: ei , kus sa siis lähed , sa ei lähe ju sellepärast lihtsalt .
0: aga miks
2: sa
0: ei lähe ?
1: sinuga teeb saadet , siis sa liiga tihti peab käima .
2: ma ei saa oma perearstigi kätte , mis ma nüüd hakkan , ma parem nagu teen sellega kodus , aga ma saan aru jah , et see ei ole tegelikult nagu vist kõige õigem või kõige nagu mõistlikum .
1: võib-olla sellega saab selle töö ära tehtud , aga inimesed kasutavad seda valesti , et hakkad liiga sügavale lükkama ja siis lükkad seda vaiku sinna sisse , et võib-olla see on mingi äärte puhastamiseks , pigem mitte kuskile sisse surumiseks .
0: no professionaalsed arstid ja ikkagi sellised professionaalid ütlevad jah , et see ei ole kõige parem lahendus , see vatti tikka mul sinna kõrva toppida . aga mis seal salata , mina olen ka , mul on veel niimoodi ka , kui ma lähen kuhugi vannituppa , isegi kui ma tulen Maris sulle külla ja ma näen , et seal on need kõrvatikud , siis ma ühe näpan ära sealt alati . mul on mingi sõltuvus sellega .
1: sina oled see , aga te olete nii noored mehed , kas
0: meil pole veel vaiku hakanud tulema .
1: ei , et mõelge , et mis siis oli , kui vatti tikka ei olnud olemas .
2: tikud tavaliselt .
0: Ei,
2: ma tean , et siis tehti ise vatitikku ja keeriti seda vatti niimoodi sinna tiku otsa .
1: sa oled vanem kui Andres , jah ?
2: kuigi välimuse järgi ,
1: välimuse järgi ei ole .
2: ma mäletan seda , et tehti päris vatt , keerati sinna selle tavalise tiku otsa .
0: aga
2: küsimus , ikkagi küsimus suurele ringile . kui need vatitikud ei ole kõrvade puhastamiseks , siis milleks need on , palun selgitage mulle .
0: selle jaoks , et kui naine oma kulmu üle meegib , siis ta saab sellega ära puhastada .
1: mul läks täna näiteks triipsime duši
0: alla . kasutasid
2: on selle jaoks
0: või ? jah . no aga meil on ju .
2: miks siis nagu nii
0: ma ütlen sulle kohe .
1: nii
2: palju korraga .
0: ma ütlen sulle kohe .
2: kogu aeg läheb valesti .
1: no kui keegi külla tuleb , saad ringi lasta käima .
0: ma küsin chat-GPT-lt , milleks on vatitikud ?
1: et ilmselt ikkagi neil mingi põhjus on , no sa saad ju kasseti pead näiteks puhastada .
2: väiksema mäletan , heli pead puhastati sellega
1: no, .
2: see oli väga loogiline . siis tegelikult pandi ka mingisugust rohtu sellega mingi peale kanti . Lastel, äkki seda briljanti rohelist või ?
1: Lastel saab neid rähma silmast ära võtta.
2: Ah, huvitav, et rähm on ka kadunud nagu. Enam rähma ka ei ole ju. Jürgen, maailmas.
0: Jürgen, vaata, see on umbes sama jäämise kahvlit, aga tuleb kõrva toppima. Sellepärast, et need vatitikud ei ole absoluutselt mõeldud selle jaoks, et neid panna kõrvakanalisse ja puhastada seal. Need ei ole selle jaoks välja mõeldud.
2: Siin kohal teen sulle stopp ja ütlen, et kahvlit on ikkagi palju keerulisem kõrva ajada kui seda vatitikku.
0: Ei, no väike kahvel lihtsalt, ma ütlen, ühe piiga.
2: Siis see on varras, on see mitte kahvel.
0: Aga öeldakse, et vatitikke kasutatakse ja miks nad üldse on loodud, sellepärast, et haavade ümbruse puhastamiseks, antiseptiku või salvi täpseks peale kandmiseks, meigi tegemisel või parandamisel saab seda siis kasutada raskesti ligipääsevate kohtade puhastamiseks.
1: Kõrvad.
0: Aga kõrv ongi ju raskesti ligipääsevad.
1: Aga tead, mõned...
0: Ei, siin tuoks välja klavatuur, elektroonika, kaamera, brillid, küüne, laki parandamiseks, käsitöös ja hobides. Aga siin ütleb chatsipiti ka, millegi pärast inimesed topevad omal kõrva auku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga. Mis siis see?

0: tead, elu õpetab, sa oled juba mitu asja täna elus juurde saanud.
1: Aga Helen Adamsonile kiiret paranemist.
2: Jaa, loodetavasti kõik taastub, aga üldiselt kõrva kile ikkagi taastub ja kasvab kokku. Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrva kile väga lihtsalt katki minna. Ja ongi, mõnel ongi see nii õrn, et käibki klõks ja klõks ja.
0: Päris, kas ma pean praegu uskuma sind või?
2: Kuidas palun?
0: Kas ma pean praegu uskuma sind?
2: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei
1: ta
2: valeta.
1: Ta ei valeta, ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
2: Just.
1: See on hoopis teine asi.
2: Täpselt. Aga kell on vahepeal saanud 9:14.
1: Jaa, ma saan aru, et Maris on vaadanud otsa statistikale ja sa tahad meile öelda, kui palju...
0: Mis rahvusest lapsi Eestis 2025. aastal kõige rohkem sündis?
1: Ja see on mingi konksuga küsimus või?
2: Jah, mis mõttes, mis Kongs rahvusest? Ikka eestlased. No, sul on mingi teine statistika, vaatame.
0: Ega statistika ei tähenda ühte rida, statistika tähendab ikka mitut rida.
2: Seda küll näed, jälle õppisime ühe asja juurde.
1: Aitäh, et tulid.
2: Kuule ikka raadiot Star FM, kohe vaatame statistikal otsa.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Okay. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Peolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Eterniit katused kuni miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee. Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lille alati väärt.

0: tere hommikust , kell on 9:20 saanud , raadio on Star FM .
1: ja tere hommikust . Eesti sündide esikümnest leiab väga erinevaid ridasid , eks ma lubasin rääkida sellest , kuidas või noh , mis rahvusest laps Eestis 2025. aastal kõige rohkem sündis , olgu , ärge esimest kohta öelge , aga pakkuge näiteks oota , ma loen , 1, 2, 3, 4 , noh , kes on pärast Eestit , öelge mingi neli .
2: ehk siis Eesti on ikkagi nagu esikohal .
1: No ütleme ära ja no mis siin ikka on ju , Eesti on .
0: no loogiline , teine on vene .
1: Vastab tõele , eestlasi sündis 2025. aastal siis 6722 , venelasi 1376 , aga mis edasi ?
0: soomlased .
2: ei usu .
0: Lõuna-Aafrika Vabariik .
2: ei usu .
0: Etoopia .
1: Etoopia .
2: Utoopia .
0: Utoopia ja Etoopia .
1: multikaid oled liiga palju vaadanud .
2: ei , oota , aga las ma mõtlen .
0: elevandiluurannik .
2: mis kogukonnad meil siin , ma arvan , et Ukraina .
1: soomlasi muide on , 16 soomlast on sündinud , nad on kuskil keskel , aga siin . ukrainlane ütlesid sa . ja kõlab ju loogiliselt , eks ju , 583 on küll kolmandal kohal lausa . eestlane , venelane , ukrainlane . Poolakaid siia statistikasse märgitud ei ole , pealkiri muide ütleb , et Eesti sündide esikümnest leiab bengalid
0: no, ,
1: indialased ja jorubad . Jorubad , kust sa tead , ma kohe guugeldasin , et kust nad pärit on , nad on siis Lääne-Aafrikast .
0: noh , ma ütlesin Lõuna-Aafrika .
1: aga sa oled nii tark .
0: Same , noh .
1: vaata , ma ei usaldanud sind , ma mõtlesin , et ma vaatan ikka kõigepealt siia sellele statistilisele , sellele jadale .
0: kogemata , aga huvitav , kas sinna statistikasse lähevad need ka , kes noh , soomlane tuleb laevaga , eks ole , tuli siia juuksuri juurde , aga juhtus nii , et hoopis sünnitas ja siis sõidab Soome tagasi oma vastsündinuga , aga kas see läheb siis sinna statistikasse kirja , et on justkui Eestis sündinud ?
1: Need uudised on kõige paremad , mis tekitavad küsimusi , sest neist saab ju veel uudiseid teha .
0: jaa , täpselt nii .
2: aga ta läheb ju siin statistikasse .
0: no ma arvan ka , et läheb . see ei tähenda , et nad elavad siin Eestis .
1: no suure tõenäosusega siis tõesti , Statistikaamet on sellise järjestuse siis teinud , aga näiteks veel siis on leedulasi sündinud 15 , 2025 on see aasta , millest me räägime .
2: ka puhtalt turismireisil olnud , ma arvan .
1: brasiillane .
0: aga sakslasi ?
1: 10 , sakslasi siin ei ole kirjas . võib-olla nad lähevad muu rahva .
0: Hispaanialasi .
1: ei ole , lätlasi on 46 sündinud , valgevenelasi 32 , aga kui rääkida seda statistilist osa , et poisid , tüdrukud , siis
2: no loomulikult tüdrukud
1: keda rohkem .
2: no ikka tüdrukud
0: jah , millegipärast .
1: poisse .
0: ongi jah .
2: me oleme jõudnud sinnamaani , et .
0: mina ka loen , vaatan kogu aeg sõbrad jälle saavad tüdruk .
1: See... kui sa vaatad minu poole , mul on ju 3 poissi ja 1 tüdruk .
0: No vot .
1: kui teaks , et üks tüdruk veel sünniks , siis .
0: siis võiks teha või ?
1: ei , mitte seda , aga see ahi nagu ei küpseta enam , aga nagu selles
0: vaat see on ka tore , et ei küpseta enam , vaata naised ise arvavad , et ei küpseta .
1: sa saad ju selle ahju küttmise ära lõpetada ju .
2: Teavad , et ei .
0: seda küll , aga no kuule , 4 last on juba väga kõva sõna .
2: mina mõtlen seda , et statistiliselt ei ole olnud nii , et Eestis on naisi ikka olnud veidi rohkem kui
1: seda justkui oleks räägitud küll , et nii on , nagu me räägime 2025 , siis eestlasi , poisid 3494 ja siis tüdrukuid 3228 , noh nibin-nabin paar sotti vahet .
2: ehk siis see lause , et kõigi jaoks on kusagil keegi , see tegelikult nagu ei päde ju .
1: oleneb , kus sa oled , kas sa oled ühistranspordis , tänaval või kus kohas . siin teie töökohas jagub kõigile kogu aeg , ma tean , iga 11 läheb ju kellegagi ära ja võtab kaelasse .
0: aga ikkagi Eestis on naisi rohkem kui mehi , see on statistika ja praeguste viimaste andmete järgi on Eestis 52% naisi ja 48% mehi . nii et igale mehele peaks üks naine ikkagi jaguma .
1: aga piisab või ?
0: muidugi , loomulikult , Maris , mis see ei ole
1: siin küsimus . viimaste uudiste tuules hakka või muud moodi mõtlema .
0: 70 000 naist on rohkem Eestis kui mehi . 70 000 , sellepärast mõnel siin ongi 2 .
1: no .
0: jah .
2: kellel siis ?
1: kellel jah ?
0: no ma ei saa ju raadios niimoodi öelda .
1: muidugi saad .
0: saan või ?
1: see on su võimus , kus sa siis
0: võid . Matil on 2 .
2: aa , okei .
0: mõtle nüüd ise , kas on Mati Kaal või keegi teine , ega ma seda sulle ei ütle .
1: ei tea , miks sa ette ütlesid siis selle nime ?
0: no ma ütlesin ainult eesnime .
1: rohkem ei tea .
0: ei , rohkem ei tea .
2: kui öeldakse nagu Mati , siis sa kohe esimese asjana on nagu Mati Kaal . ja mõne nimega on veel ju nii , et .
1: on küll .
0: no Jürgen ütle , et siis mul tuleb kohe .
2: kohe Ligi .
0: Jürgen Ligi tuleb meelde .
2: kohe Ligi .
0: jah . Pärnsalu .
1: tuleb siis Ligi .
2: ja kui ütled Andrus , noh Värnik kohe on ju .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Issand Jumal, on see tema?
2: Kes?
1: See näitlejanna.
2: Kuidas sa siit näed?
1: Ta kiirgab.
2: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
3: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproo. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
8: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
9: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
8: Värske lisaaineteta.
10: Värske!
11: Ilma lisaaineteta.
10: Väga
11: hea.
9: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: tere hommikust , kell on 9:35 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel , et sa meid kuulad .
1: miks on nii , et kui mul on kõht täis , siis ma ei suuda söömist lõpetada ja söön muudkui edasi ja siis pärast on halb ja oigan .
2: toit on nii ilus .
0: toit on nii maitsev ja hea .
2: ja ilusa toiduga ei suuda lõpetada , kui oleks kole toit , siis sa ei sööks ju edasi .
1: aga see ei ole seotud sellega , et lihtsalt nii maitsev on . kuidagi ei,
2: no,
1: ei
2: saa . maitse peab ka olema , midagi halba sa ei saa ju nii palju sisse kukustada .
1: mul on nagu see probleem , et ma saan aru , kui mu kõht saab täis nagu tegelikult ma nagu saangi aru , tunnetan ära selle hetke , näed , kõht on täis .
0: aga sööd ikka edasi . aga kuidas see võimalik on ? Nagu ajad omale sisse seda vastu tahtmist .
2: sina küsid Andres praegu seda , et kuidas see võimalik on
1: või ? võimalik . No, ma sööngi niimoodi , siis ma sööngi ülevalt .
2: sul ei ole kunagi nii olnud või ?
0: ei , on ikka , aga ei no selles mõttes niimoodi , kui mul kõht täis saab , lihtsalt suurte portsudega sai mu kõht täis . aga kui ma tunnen , et mul on kõht täis , siis ma ei söö enam .
2: no eks see aju ole , mis seda tööd meil siin kehas kõigil
0: aga teeb . jätab
2: midagi ütlemata , lukustab ennast välja , tahaks talle öelda , et ole hea , pane meili .
0: Ma olen aru saanud ka seda , et mida kiiremini sööd , seda rohkem sööd ka , et sul ei jõua see
1: mina loen toitumisantropoloogi Erik Edmeidis selgitab siin .
0: täitsa Eesti mees .
2: ja , et ära märkisid .
1: ma pean ütlema , kust allikast ma neid loen , eks ole . Postimehe digiajakirjadest loen sellist artiklit , et tegelikult on ikkagi selles süüdi see , et mida me sööme .
2: no on ikka jah .
1: jah , et kui sa söödki sellist noh , nii-öelda öeldakse rämpstoit on ju . et siis sul ei olegi võimalik enam pidama saada et see ikkagi tekitab , see on , ta on küll energia nagu rohke on ju , aga seal tekib nagu see süsteem , et sa ei saa nagu pidama , sest sa tahad kogu aeg nagu veel ja veel ja veel ja veel .
2: aga tahad siis või ?
1: no tahad jah , noh .
0: no aga tuleb välja , et enamik inimesi ei tea tegelikult , mida nad söövad . ja nälg ei ole alati nälg ja näksimine teeb meid sageli veel näljasemaks ning odav toit justkui võib lõpuks hoopis väga kalliks osutuda , kui arvestada seda , mida see meie kehale ja tervisele teeb , eks ole
1: no ta ütleb siin ja , et on mingid asjad , mis teevad meid süües tegelikult näljasemaks ja ma olen sellest aru saanud küll . noh , needsamad , meil on saiakesed , eks ole , siin croissant'id .
2: Pole veel ühtegi võtnud .
1: tublid olete , mina olen võtnud .
2: aga mitu sa oled võtnud ?
1: tegelikult kaks . Teie silme all ühe , aga läksin kööki ja salaja sõid teise veel . näidata ennast paremast küljest , aga tegelikult ole .
2: salasöödik .
1: sõltlane , vaata .
0: ja see tegi sinu kõhu palju tühjemaks , kui see päriselt oli .
1: ei , aga sa tahad veel , vaata pastaga on sama . sa tahad veel ja veel ja veel ja veel . see on mingid sellised toidud , noh , riis , küpsetised , maiustused .
2: no ei ole niimoodi .
1: kartulikrõpsud , proovi võtta kaks .
0: ei ole võimalik .
2: ei söögi kartulikrõpsud .
0: no tubli , aga kui sa ikkagi
2: saad . sa sööd ühe kartulikrõpsu ära , siis ju tekibki see , sa tahad seda veel , aga sa tahad , aga mille pärast sa tahad seda veel , sest et sinna on ju sisse kodeeritud see , et küsi veel ja siis su aju ütlebki , et sa peaksid seda veel tegema .
1: Ja, siis tulebki aga, mitte süüa neid .
2: no minul on suht loll komme see , et kui mina käin kuskil restoranis söömas või väljas , siis ma tahaks nagu proovida kõiki toite , mida seal pakutakse . et mul ei piisa sellest , et ma võtan ühe toidu ja siis ma võtan alati kaks toitu . ja ma olen öelnud oma pereliikmetele , et te olete nüüd nii kallid ja iga kord , kui ma midagi tellin , siis te tuletate mulle meelde , ma ei jõua kahte ära süüa . ja no sööd ühe ära , ei ole niimoodi , et ma tahan veel ja veel , natukene jaksan seda teist süüa .
1: no okei okay. .
2: ega oleneb siis toidust , mis seal on ära toodud selles uuringus .
1: no ongi needsamad , need igasugused saiakesed ja pastad ja igast muud sellised toidud , mis tekitavad veel ja veel .
0: muide , seesama tüüp ütleb Eesti toidukultuuri kohta , et Eesti on võrreldes paljude teiste arenenud riikidega üsna heas seisus , muide . portsjonite suurused restoranides on tema sõnul mõistlikud ja menüüdes on rohkelt päris toitu , liha , kala , hooajalisi köögivilju ja isegi toitu otse metsast , mis on Eeriku sõnul äärmiselt armas ja oluline .
1: Eerik ütleb seda ka , et praegused toidud on liiga kuivad ja keha annab märku näiteks , et kõht on tühi , vajad kaloreid , tegelikult võib-olla sa vajad hoopis vett tegelikult sa peaks võib-olla hoopis vett jooma .
2: aga kas peaks alustama äkki veega , et sa jood kõigepealt klaasitäie vett ja siis hakkad sööma , mitte nii , et sa kulistad selle kuiva toidu vedelikuga alla .
0: väga nõus ja eksperdid ütlevad , et toidu kõrvale ei jooda ka .
1: mina , kui ma väiksena sõin , siis ma jäin põhimõtteliselt iga ampsu kõrvale võtsin lonksu piima .
2: aga tubli poiss , vaata kui selg , sirge juuksed kasvavad , kõik on hästi .
1: aga tegelikult see vist ei ole nagu õige asi , mida teha .
2: et sa võtad lonksu
1: ühe ampsu ja siis lonksu
0: piima , piim on toiduaine , mitte jook , muide öeldakse ka .
1: mis mõttes ?
0: no niimoodi öeldakse , et piim on toiduaine , piim ei ole jook , mida sa jood nagu vett .
2: äkki see mingi sülje probleem on , et kui sa tahad juua sinna peale , et kui sa võtad ampsu ja siis sülge
1: mul pole sülge
2: ei ole sülitaja vend .
1: kusjuures ei ole jah see on huvitav, et mul ei kogune jah saate ajal näiteks siia, et ma pean
2: sülle topsima.
0: Sülle topsiga saadat tegema.
1: Et sellega mul kõik hästi. Ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et sa siin eetriväliselt lugesid, et sul tütar saate sõnumi. Kui koju tuleb toos epikut, on ju. Nii, aga ma mõtlen...
2: Me ei söö saia. Ja ma tean seda palju.
1: Sepik sai, no okei.
2: See oli seemnetega, jah, ühesõnaga ta kirjutas jah mulle, et kui tuled, siis too sepikut.
1: Ja nüüd oleks väga huvitav teada, aga mis sa veel võtad poest? Kas sa lähed niimoodi poodi, et sa võtad ainult selle sepiku või sa tegelikult ikkagi võtad veel midagi?
2: Täna ilmselt võtan veel midagi sellepärast, et ma käin esmaspäeviti poes ja võtan siis suurema koguse miskit.
1: No mis sinna siis kuulub? Mis siis nagu tavab? Mis?
2: Kalamari, kreveetid.
0: Püha taevas.
1: Kalamari.
0: See on kalamari. Kalamari krevetid.
2: Kas teie palga eest, teile lubat?
0: Ei.
2: Ei. Kusjuures mul oli väga tore olukord, et kui mind kutsuti siia ja siis meil palga läbirääkimised olid, siis mulle öeldi kohe, et sul on kaks varianti tasu küsida, et kas selle, noh, et kas selle, mis Andres Puusep saab selle sama summa
0: ja.
2: Või siis mõtled ise välja, mida sa tahad, aga ma olin
1: kaval... Huvitavalt ainult Puusep, see pakuti välja.
0: See oli kõige madalam. Ja, nad pakkusid talle kõige madalamat
2: ma valisin,
0: kohe.
2: Ma valisin sinu ja mul on hästi.
0: Mina ei saa sellest kalamarja.
2: Ma oleks nii alt Läti läinud.
0: Jaa, oleks.
2: Ja ei, tegelikult ma ei tea, mis ma... Mul saavad lapsed hommikul putru. Nad on putru lapsed. Ma lähen ilmselt siit ära ja siis ma lähengi teen neile putru.
1: Aga
2: ma ei tea, mis ma täna ostan.
0: Aga kas putru tuleb piima või veega?
2: Pool piima ja pool vett. Niimoodi lahjandan. Aga suures plaanis on...
1: Rahatarkus on selle asja nimi.
2: Ja toidu tegemisega ma olen seda varasemalt ka kuskil vist kirjutanud internetis. Et me otsustasime kodus lastega niimoodi, et mina ei mõtle, mida süüa teeme, vaid nemad kirjutavad mulle pühapäeval nimekirja. Ja et üks päev on ühe lapse teema, teine päev on teine ja siis ma teen seda, mida nemad ütlevad, sest ma ei jaksa enam mõelda, mida süüa teha.
1: See on õudne, jah.
0: Aru saada, See ongi kõige tüütume just see, et mida teha süüa.
1: Jaga siis seda listi edasi ka, et siis mul ka lihtsam jälle, mida süüa teha.
2: Ma võtan kaas.
0: No sa ei söö ju krevetti, ei kalamarja, no sinuga on juba aamen.
1: No jah.
2: Võta longs piima.
1: Sepikud söön.
2: Jah, võta longs piima peale. Jah.
0: Kell on saanud 9:42, hommikuprogrammi on veel veidi alles jäänud. Maris Jürgen ja Andres sinuga koos Star FM-is.

0: tere hommikust , kell on 9:49 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm on jõudnud lõpusirgele . Maris Kõrvits on tänasest koos meiega . No Maris , kuidas esimene saade oli , ületas see sinu ootusi või vastupidi , ootused langetas ootusi , kuidas tunne on ?
1: mul on tunne väga hea . väga positiivne , te olete ju toredad poisid
0: no .
1: Õnneks ma nagu tunnen teid eetriväliselt ka .
0: jah , ei läinud esimene minut tülli nagu, millegipärast arvatakse , et Maris
1: nagu
0: ja Andres
1: Epic kohe . Olipett ja need kõik ennustasid või ?
0: jah , jah .
2: Epic Bet .
0: Epic Bet ja Olipett ja Unibett ja need kõik ikka beti need . Eplik Bet .
1: Eplik Bet . kes vastas , et me ei lähe esimeses saates riidu , te olete päris palju praegu oma koefitsiendiga seal võitnud .
0: ma ausalt öeldes ei saa aru , kus see tüli , mure või mingisugune hirm tuleb .
2: mina saan aru .
0: ole sa ka .
1: Teiega on olnud väga tore , kõik läheb kiiresti , nii nagu selle raadiotööga ikka on tegemist on , eks niblimist on , nagu öeldakse .
2: Aga eks me võtsime ennast kokku ka esimesel päeval .
1: No küsite minu käest , kuidas teil oli , oli teistmoodi , oli raske , saite hakkama ?
0: ei , rasket ei olnud siin midagi , sa oled ju professionaal ja seda me ju teadsime , ega siia päris niisama ei saa ka .
2: ja meie mõtlesimegi , et vaata , kuna selline professionaal tuleb , et siis me saame nagu enda pealt natukene nagu
0: koormat vähemaks ,
2: aga .
0: sest kui Pille on , siis meie tegelikult ei tee midagi . Pille teeb kõik ära , aga noh , kuna sul oli täna esimene päev , eks me siis andsime sulle armu ka , ega homme , armas Maris . Nii
1: ma
0: lihtsalt
1: ei
0: lähe .
1: ma ei tea , see läheb küll nüüd põnevaks , homme saavad inimesed tulla hommikul kuulama , kas ma tulen tagasi või ei tule . aga mul on tõesti hea meel olla siin , miks , sellepärast et minul on ju tegelikult see maja varasemalt ka väga kallis , sest vaata siit , Jürgen , sinu vasakul käel on üks raadiostuudio , kust mina 25 aastat tagasi alustasin ja 25 aastat tagasi saatsin ma siia majja ju oma CV , sest noore muusikahuvilisena oli mul väga suur soov raadiosse tööle saada ja siia raadiosse ma sain , muide siinsamas ruumis , kus teie praegu saadet teete , oli koosolekute ruum ja siin ma käisin oma esimesel intervjuul , kus suure paki CV-dega oli nina ees Urmas Kolsar , kes ütles , et siin on järjekord taga ja väike intervjuu sai antud ja mina ei saatnud seda oma CV-d siia postiga , vaid tollel ajal faksimasinaga viimasel sekundil .
2: aga kas nüüd kasutasid sama CV-d , noh , sest sama inimene võttis vastu ?
1: see on esimene ja viimane CV , mille ma olen oma elus pidanud saatma , edaspidi on mind on kutsutud .
2: aga see võiks ju kuskil alles olla , oleks täitsa tore vaadata , mis sa sinna kirjutasid siis .
1: vaata vanasti , kui sa mõtled selle faksi paberi peale , ma arvan , see on üks valge paberileht , et sealt on kõik ära haihtunud .
2: tead , siin võib see faksimasin alles olla , äkki see on kuskil vahemälus . ma peaks Urmas Kolsari käest küsima , et äkki tal on see alles .
1: minu CV-st räägitakse linnalegendi , las ta räägib , mida ma sinna kirjutasin ja mille pärast üldse mind kohale kutsuti .
0: kes on Urmas Kolsar , on meie programmi , raadiote programmi direktor , aga väga palju küsimusi on tulnud Pille kohta . Kus on Pille , mis sai , et kuidagi vaikselt see vahetus toimus . Jah , mis me siin ikka suurt käramüra teeme , see , et Maris tuli , on piisavalt käramüra saanud . Mis on Pillega , seda saab täna õhtul TV3 uudistest 7 vaadata . seal me vastame kõikidele küsimustele korraga ära , vabandame , et me pole vastanud meie armsatele kuulajatele .
2: praegu pole aega vastata .
0: Pole jah , siin on nii palju toimub ja me peame siin muid asju tegema , aga täna õhtul on siis kõik vastused uudistest täiesti olemas . kes tahab , vaatab järgi ja küll me siis homme siin raadios ka sellest räägime .
2: aitäh , Maris .
1: aitäh teile .
0: tule jah .
1: seda me veel vaatame , eks homme saate , eks teie isegi saate homme teada , kas ma tulen tagasi või ei tule .
2: tuled .
0: ei no mis sul käed oled löönud , ega see nüüd enam nii lihtsalt ei ole .
2: see enam ei .
1: Nii jah.
2: Me ka iga kord mõtleme , et ei tule , aga lähed ikka oleme siin .
0: jah , aga igal juhul Star FM'i hommikuprogramm on kenasti , no kas siis Marisega või ilma Mariseta , homme ka kenasti eetris . tegelikult me ikkagi loodame , et Maris on ka meiega homme . ja niimoodi siin
2: niimoodi me lähme siin .
0: niimoodi me siin lähme .
1: sõidame .
0: jaa , ära siis sepikut unusta , Maris , osta . tütar juba saatis sõnumi sulle .
1: või leiba .
0: jaa , meie soovime sulle ilusat esmaspäeva jätku , viimane esmaspäev juulikuus . tuleb see üle
2: elada .
0: jaa , hakkab august varsti pihta .
1: seda ma küll ei tahtnud teada .
0: ja me soovime sulle head rahvusvahelist crème brûlée päeva , nii et võib täna crème brûlée'd ka süüa . näeme homme .
2: tšau .

0: tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee. Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi, 2,79. Ja aedoad 450 grammi, 95 senti. Lill alati väärt.
4: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Täna tuleb üks vihmane päev, nimelt mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on ka äikest. Äikesega kaasneb kohati tugev sadu ja tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb 17 ja 25 kraadi vahele.

tere hommikust , raadio Star FM on siin , mina olen Eero Reinu ja vot just sellise ilusa aeglase mõtliku looga alustasin tänast tundi . Celine Dion , My heart will go on . Suvi on väljas akna taga , ma ei tea , kuidas sul , aga siin stuudio akna taga on hetkel üsna sombune ja pilvine . ja kuna Liis Lussmägi läks ka väikesele puhkusele , suvepuhkusele , siis ma tervitan nii teda kui kõiki teisi , kes tänasel päeval oma puhkust alustavad või jätkavad . ma loodan , teil on head plaanid tagataskust võtta . hommikuprogramm hetk tagasi küll lõpetas , aga pane sina omale kõrva taha , et täna õhtul tasub kindlasti TV3 uudiseid vaadata , sest kaameratega siin stuudios ringi sahmerdati ja nii mõndagi põnevat saladuslikku kaamerasse püüti , nii et mida täpsemalt , seda näed ise täna õhtul juba TV3 uudistes . aga jätkan kõikide uute ja vanade hittidega , terve tänase päeva jagu neid on tulemas . Alphaville ja Forever Young .

0: ja liiklus sujub hommikuses rahulikus tempos ja no väikesed ummikud ikkagi on tekkinud ja nendest saad sa osa, kui liigud Mõrrepuiesteel Türnpuu tänaval, Paldiski maantee ja Endla tänava ristmikul. Tervitused siin kohal ka politseinikele, kes patrullivad Laagna teel. Õige pea juba Code One ja on küll hilja.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
3: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast. Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust. Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.

0: Ivo Linna ja Vana Vaksal. Lugu, mida on esitanud ka erinevad Eesti artistid, kuid kõige kaunimalt kõlab minu arvates ikkagi Ivo Linna originaalversioon salvestatud 1973. aastal. Aga vanast Vaksalist liigun edasi, liigun country radadele. Ella Langley, Jews in Texas jutustab loo kaupoist, kes otsustab suhte ja armastuse asemel valida vabaduse ja tagasi pöördumise oma juurte juurde, ehk siis Texasesse. Siit see tuleb.
1: Suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest, ilma ta Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
2: No, issa, kui tore.
1: On.
3: Võtta septembris puhku.
1: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
3: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
1: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Ma ei tea nüüd.
1: Sa ei tea nüüd mida?
2: Selle roa nimi on Ma ei tea nüüd.
0: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lill alati väärt.
9: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
10: Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks, on ka äikest. Äiksiga kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Olge siis tähelepanelikud. Õhutemperatuur on täna vahemikus 17-25 graadi.
11: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
12: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere, kui lülitusid hetk tagasi meie lainele. Mark Amber alustas seda tundi looga Belong Together. Minu arust selline eriti mõnus ja suvine lugu. Olgu öeldud siis, et juulikuu viimane nädal algas täna ja kuulates igasugu ilmatarkade lubadusi või teadmisi, siis kolm nädalat kuuma suve peaks sel aastal veel ees olema. No loodame, et see nii läheb, sest natuke vara on meil sügisesse suunduda. Aga täna hommikul liitus hommikuprogrammi saatejuhtidega Maris Kõrvits ja külas käis ka TV3 uudiste tiim. Ja seda, mis koha peal kaamerate ees lahti rullus, saad sina näha juba täna õhtul TV3 uudistest. UB40 Red Red Wine on lugu, millega kohe edasi läheme.

0: DJ Bobo ja everybody , kõik teie , kes te aga liikluses olete autojuhina või mootorrattajuhina või ratturina , siis teadke , et kitsaskohad on ka tekkinud , on Tammsaare teel , Kadaka teel , Paldiski maanteel , Laikmaa tänaval , Pronksi tänaval ja Peterburi teel . selline mõnus unine esmaspäev on küll käes , aga liikluses tuleb ikka väga ettevaatlik olla .
1: ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meeldejäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
4: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džässkliendikaardi omanikuks . saad autopesud džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
5: issand jumal , on see tema ?
6: kes ?
5: See näitlejanna .
6: kuidas sa siit näed ?
5: ta kiirgab .
6: väga hea , radikas . ta kulub järgmisel talvel hädast ära .
7: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann . Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . etendused Noa Rootsi teatrikaraažis .
8: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustes . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
10: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti . karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja tualettpaber 40 rulli ainult 6,99. Lill , alati väärt .
11: Eesti veinipidu Eesti südames . veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi . õpitoad , degustatsioonid ja parima veini valimine . kohal Eesti parimad veinimajad . laval astuvad üles Silvia Ilves , Getter Jaani ja Taukar . rohkem infot veinipäev.ee . veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit .

Elina Born, Stig Rästa, Goodbye to Yesterday. No aga vahest on sul ka käes hetk üle vaadata oma arvutiparki, anda vanale tehnikale nii-öelda goodbye kaasa ja saata ta puhkama. Sest Eesti üks tuntumaid tehnika ja arvutipoode arvutitark on selline koht, kuhu võid siis uudistama minna. Enne soovitan läbi käia nende internetilehelt arvutitark.ee ja vajalikud vahendid nii kooliks kui ka tööks välja valida. No olgu selleks siis monitor, hiir või sülearvuti. Ja üks värske uudis Tartust ka, nimelt arvutitarga lõunakeskuse esinduses on alates tänasest avatud uus pood, ehk siis arvutitark on suuremalt kui kunagi varem lõunakeskuses end lahti teinud ja avamisnädala puhul on ainult lõunakeskuse arvutitarga esinduses kõik klaviatuurid ja hiired 10% soodsamad ja kuni 9. augustini see soodusind neile kestab. Ja täna mängin sinuga arv ära mängu ka ühel ilusal hetkel ja auhinnaks 50-eurone arvutitarga kinkekaart. Aga Mr. Lawrence laulab sulle nüüd loo Every Day Like Sunday.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma ta Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasugise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
7: Ja täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on ka äikest. Äiksega kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on aga vahemikus 17 kuni 25 kraadi.
8: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
9: Ei, mis seal on?
8: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
9: Päriselt?
8: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
9: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
8: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

sa kuulad raadiot Star FM , Eero Reinu nimeks mul ja kell ongi tiksunud kenasti südapäevale . ja kui sina oled varasele lõunale liikumas , siis tea , et täna on esmaspäev , mille kohta kirjutatakse , et tegemist on crème brûlée päevaga . klassikaline prantsuse magustoit ehk brûlée crème , mis koosneb siidisest , vaniilikastmest ja krõmpsuvast karamellistatud suhkrukattest . vot ja esimesed sellised andmed selle magustoidu kohta pärinevad juba 1691. aastast , mil siis prantsuse kokk François Massialon avaldas selle retsepti oma kokaraamatus , aga tuleb välja , et sarnaseid põletatud suhkruga magustoite valmistati toona juba nii Itaalias kui ka Inglismaal . Ma arvan , et järgmise ansambli solistidele või vähemalt ühele neist maitseb see magustoit samamoodi . Backstreet Boys , Quit Playing Games .

0: Tanel Padar ja parem veelgi. No liikluses võiks ka olukord veelgi parem olla. Hetkel esineb väiksemaid ummikuid nii Peterburi teel kui Paldiski maanteel, Kadaka teel ja Tammsaare teel, samamoodi Pronksi tänaval ja Tulika tänaval. Õige pea aga otsime vastust Vladislav ja Hadavei esituses.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. Korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
4: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Mu silmad need olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil. See on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või tal. Väijad naabrid ahetavad fundamendis kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!
8: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök jook saiaka autopesujaga haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Vau, pakkumised ka raudas. Tomoleti termostaat segistiga tussikomplekt 79,90. Kronospan vinüülparkett 10,99 ruutmeeter. Ja kassiliiv 5 liitrit 2,99. Ostaga ka raudas.ee.
11: Sven Lõhmus. 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piletid müügil piletid.

Snow Blue ja Vaiko Eplik ning Lausu tõtt. No kui sa ei ole sel suvel jõudnud veel Nublu kontserdile, siis tea, et sel laupäeval on sul võimalik osa saada mitmete suurte artistide ühisest kontserdist. Astuvad nemad siis lavale koos Anu Välbaga, lisaks siis Nublule Lenna, Liis Lemsalu ja Ines. Aga kui sel nädalavahetsel sul plaanid tehtud juba, siis järgmisel nädalavahetsel on Nublu koos Vaiko Eplikuga Naissaarel. Nii et jõuad veel planeerida oma suviseid tegemisi. Aga suviste rütmidega jätkan, on peale lõunase Bailando aeg ja see kõlab Paradiisio esituses.

0: kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
1: Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
2: See oli katkend Gerdo Mölderi ausest audioraamatust Minu Camino palverännak, Ämma needus. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee /kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
7: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 799. Einhell aku vuugi puhastushari 77 eurot plus aku. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
9: Eesti veinipidu. Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipaev. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targas.
11: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda. Sest hea ost sünnib targast valikust.
10: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
12: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
13: Täna sajab mitmel pool hoo vihma. Peale lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on ka äikest. Äiksega kaasneb aga kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on vahemikus 17-25 kraadi.
14: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
15: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

Lady Gaga ja Bad Romance oli see lugu, mis pärast nii-öelda kella ühte käima läks, aga mõni minut tõepoolest on kell üle ühe tiksunud. Mul on sulle hea meel öelda, et sina oled Raadio Star FM-i Lainel ja mina olen Eero Reinu. No tänasel päeval on sotsiaalmeedias väga palju kirgi kütnud meie uue hommikuprogrammi saatejuhi uus algus Raadios Star FM, räägin siis Maris Kõrvitsast, aga sina tea, õhtul kui lähed koju, kell 19.00 keera televiisor lahti ja TV3 uudised on see saade, kus sa saad teada, mis siis tegelikult juhtus, kas on põhjust muretsemiseks või rõõmustamiseks, ma arvan ikka rohkem rõõmustamiseks, aga nagu öeldud, väike saladuse loor, mis saab siis kenasti maha võetud, aga seniks mängin sulle uusi ja vanu hitte Proov 583, kuni veel sind hoida suudan.

0: suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Stefania langevarjuna, no hetkel langevarjuna, langevarju ka langedes või alla hüpates, siis kõrgustest paistaks ilmselt samasugune pilt vähemalt pealinna liiklusest. Näib, et selline lõunatund on mõju avaldanud ka liiklusele, sest et Pronksi tänav, Peterburi tee, Tulika tänav, Paldiski maante, Endla tänav, Linnu tee, Kadaka tee ja Tammsaare tee on kohad, kus on praegu kulub sul rohkem aega liiklemiseks. Ja siis varu aega ja varu kannatust.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Mis asi see on?
3: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
2: Miks otsustasid liiniku kuduna?
3: Selle liiniks on sviiter.
2: Kellele? Pärdikule?
3: Häroldile.
2: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsal päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
9: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee. Kaldkriips kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.

0: Jan Johansen ja Another Night . Aga mina ütlen sulle seda , mängime nüüd ühe toreda mängu , mängu nimi arva ära mäng ja auhind on ka mul sulle 50-eurone arvutitarga kinkekaart . Ja valmis on mul pandud kaks küsimust , kui sa neile õigesti vastad , siis ongi see kinkekaart sinu oma . Tead siis , et arvutitark aitab sul ka häid valikuid teha , nimelt olgu siis eesmärgiks uus arvutikooliks või siis olemasoleva arvuti uuendamine või siis mänguri arvuti komplekteerimine . No mis iganes arvutialased küsimused sul on , siis tead , et arvutitark.ee on nende netiaadress , kuhu võid julgelt vaatama minna , võid kirjutada ja abi küsida . Ja lisaks siis täna avati Tartus Lõunakeskuses uus esindus , suurem , avaram ja veelgi rikkalikum ja kuni 9. augustini on kõik klaviatuurid ja hiired seal -10% soodsamad . aga see selleks , 6366200 on telefoninumber , millele helista selleks , et võita omale 50-eurone kinkekaart . Ma tean , see tuli äkki , aga vaatame , kuidas meie mäng esmaspäevaselt sujub . Ja kui sa ei soovi minna Tartusse arvutitarga poodi , siis võid julgelt pöörduda Tallinnas , Kristiines , Ülemiste , Rocca või Magistraali keskusesse või siis Lasnamäele Vesse keskusesse , kus samamoodi arvutitarga keskused on . Ja väljaspool Tallinnat siis Pärnus , Narvas ja Tartus , nagu öeldud juba . aga 6366200 on telefoninumber , millele helista ja panen sulle siis kaks küsimust omalt poolt valmis . Nii , aga teeme siis nii , enne kui ma nende küsimustega kenasti eetrisse tulen , ole sina hea ja kuula veel ära Olivia Tiini laul Man I Need .
1: kas tõesti nii ei toimi , üks asi või ? Inimesed ei helistagi või ?

ja nüüd on taas aeg mänguks 6-3-6-6-2-100 telefoninumber siin stuudios ja mängu nimi on Arva ära ja mul on sulle kaks küsimust valmis pandud, nagu ma ennist ütlesin. Ütleme nii, et üsna sellised laialt levinud küsimused, millele ei tohiks keeruline ka vastust leida olla. Aga 6-3-6-6-2-100 on telefoninumber, millele sina peaksid helistama, peaksid reageerima ja siis saan mina selle need küsimused sinu käest küsida ja auhinna välja kenasti loosida. Ma saan aru, et tänane esmaspäev ongi võib-olla natuke selline sinine, sombune ja võtab võib-olla selline lõunane ärkamine pisut aega, aga sellest ei ole midagi. Mina olen siin stuudios ootel 6-3-6-6-200 ja kui õige hetk on käes, mille sina liinile jõuad, siis olengi selleks mänguks valmis.

0: Viperus on nüüd hetkeks kõrvaldatud ja mul on hea meel öelda, et ma näen, et te helistate ja ma näen, et me saame selle mängu kenasti maha pidada. Arv ära mäng, 50 eurone kinkikaart siis arvuti targalt võitjale läheb. Ja võitja, kas sa helistad 63-66-200 tervist?
1: Tere.
0: Kellega mängin?
1: Raigo.
0: Tere Raigo, ütlen sulle kohe esimese küsimuse. Oled sa valmis?
1: Jah.
0: Millisest materjalist on tehtud pliiatsi südamik? Vihjeid ma sulle ei anna.
1: Mis see võib olla?
0: Oskad pakkuda midagi?
1: Mis seal see mingi...
0: Nii, Raigo.
1: On äkki see grafiidist või savist või midagi sellist?
0: Tead, õige vastus. Grafiit täpsemalt on see siis valmistatud grafiidi ja savisegust, mis on pressitud puidust korpuse sisse. Aega läks, aga palju õnne sulle esimese õige vastuse puhul. Teine küsimus. Mis aastal asutati Tartu Ülikool?
1: See on tuot...
0: Nii, Raigo.
1: Jah, see oli ajalugu, see oli 1600 midagi.
0: Kas tuleb teine pool ka ära?
1: 1632.
0: Täpselt nii, Raigo. Esimese korraga põmdi pihta kõik need asjad. Palju õnne sulle.
1: Aitäh.
0: Ja ütlen, et oled siis 50 eurose arvuti targa kinkekaarti. Võit ja näed, aega läks meil selle mängu käima saamisega, aga jõudsime õnnelikult lõpule. Millisest paigast helistad?
1: Tartu.
0: Siis sul on lähedal minna lõunakeskusesse, eks?
1: Jah, ei ole probleemi.
0: Ja tead, et seal on siis uus salong avatud ja sul on võimalik siis ja kõigil teistel ka kuni 9. augusti nii soodus innaga klaviatuure ja arvuti hiiri osta siis kuni -10% on see alle hindlus. Ära Raigo, sina telefonitoru ära pane, aga kõigile teistel ütlen, et kui oled Tartu kandis, minge sealt uuest keskusest läbi või siis arvutitark.ee on kodulehekülg, millele tasub ka siis klikata. Aga homme mängime arva ära mängu taas. Terminaator ja kaitseta jääb seda tundi lõpetama.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikesed. Loojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipaev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
9: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal muutuvad saju hood intensiivsemaks ja näikest ka. Äiksega kaasneb aga kohati tugevad sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur 17 ja 25 graadi vahel.
10: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
11: Ei, mis seal on?
10: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
11: Päriselt?
10: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
11: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
10: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

sa kuulad raadiot Star FM , Eero Reinu olen mina ja Fool's Garden ja Lemon Tree oli see kollektiiv , kes seda tundi alustas . nagu elu ütleb , et kui mängitakse sulle kätte sidrunit , siis tee neist midagi maitsvat , näiteks limonaadi . aga selles tunnis uusi vanu hitte , Enigma , Marju Länik , Queen , Britney Spears ja Queeniga jätkan ka . Queeni lugu Radio Gaga ja tuleb välja , et Ameerika popstaar Lady Gaga võttis oma esineja nime just sellest Queeni laulust , kuna oli bändi ja Freddie Mercury tohutu fänn . kas see nüüd 100% vett peab , ei tea , aga kui see nii on , siis see on ikka üks hiiglama suur austusavaldus küll . siit ta tuleb , Queen ja Radio Gaga .

0: ja räägin sulle värskemaid liiklusuudiseid ka. Nimelt Mere Puiesteel, Sitsi tänaval, Peterburi teel, Pronksi tänaval, Paldiski tänaval ja Endla ristmikul on liiklus pisut häiritud, aga Tammsaare ja Kadaka tee ristil on juhtunud avarii.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzkliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
5: Kas teadsid?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
2: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
3: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

Best of Boys ja Always on my mind. Millest aga sina mõtled? No perenõukogu soovis sinu kas teada, mis peaks olema uute eurorahatähtede peal. Selline kirgikütev küsimus. Ja näiteks Anneli arvas, et seal võiks olla Rakvere Tarvas. Türvo kirjutab, et Kristjan Johekalda, väga hea valik. Ja üsna mitmeski vastuses oli kirjas, et linnud on need, keda rahatähtedel näha soovitakse. Aga sul on veel aega, mine Raadio Star FM'i Facebooki, leiad sealt meie küsimuse ja võid oma arvamusega juurde lisada, kes või mis on siis see, mis seal uute eurorahatähtede peal olema peaks. Aga Elton Johni lugu Can You Feel the Love Tonight sobib tänasesse sombusesse esmaspäeva väga ilusasti.

0: Ma ei tea nüüd.
1: Sa ei tea nüüd mida?
2: Selle roa nimi on Ma ei tea nüüd.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: TV3-s.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil. Mõikad, selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
11: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targalt.
12: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
11: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
13: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
14: Ja tänane öö on viimane. Saartel on vahelduva pilvisusega, mandril pilves ja vihmahoogudega ilm ja on ka äikest. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ja õhutemperatuur jääb 12 ja 17 kraadi vahele. Homme sajab hoovihma ja on äikese võimalus. Soojakraade 18-22.
15: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
16: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu , Kätsa ja Gabriela alustas seda tundi ja mul on sulle hea meel öelda , et järgnevad neli tundi olen mina sinuga koos , mängin uusi ja vanu hitte ning ütlen , et mängime ka õige või vale mängu , sest et sel nädalal on Bella Laabi poolt auhinnad kenasti välja pandud , meil tuleb ainult õnnelikud võitjad üles leida . aga sellest kõigest pisut hiljem . jätkan siit aga Stingi looga Englishman in New York .

0: ja räägin sulle liiklusest ka. Hetkel tasub aega varuda Ristiku tänaval ja Paldiski maanteel. Seal on liikluskiirus väga aeglane. Mujal on olukord pisut rahulikum, aga ikkagi väikesed ummikud on. Laikma tänaval, Merepuiesteel, Peterburi teel, Linnuteel, Mustamäe teel, Vilde teel ja Kadaka teel ka. Õige pea juba Ott Lepland ja Kardan nagu tuld on tema loo nimi.
1: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bellalab.ee.
8: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontsertid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproo. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lille alati väärt.

Alex Warren ja Fever Dream. No Alexi sõnul räägib see laul hetkest, mille ollakse valmis armastuses lootust kaotama, kuid järsku tabab inimest ootamatu ja kõike võitev tunne, mis mõjub nagu kaubarang vastu rindu. No umbes sarmanasest asjast, aga teiste sõnadega laulab Black Velvet oma loos 17 ja loo autor on Sven Lõhmus otse loomulikult, kellega sina saad kohtuda aga juba 4 päeval Luun ja Mõisa pargis, kus tehakse tagasi vaade tema 30-aastasele karjäärile muusikatööstuses. Otse loomulikult on seal väga palju erinevaid Eesti artiste ka kohale tulnud, kes seda karjääri tagasi vaadet aitavad laval sinuni tuua. Black Velvet 17.

0: olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
1: Mis asja sa räägid? Sa abiellusid pärast seda 3 korda.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, 1/2 tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu. Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmu ja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
10: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
11: Täna TV3 uudistes. Elektritõuke ratastega seotud õnnetused pole ka sel suvel kuhugi kadunud. Kuidas neile piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Vasta saate ajal, kas elektritõukerataste kasutamist tuleks otsustavalt piirata. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kuidas läks armastatud Eesti artistidel esinemine Laima Vaikule festivalil Jurmalas. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
13: Ja ilma teada ütleb, et täna öösel on saartel vahelduva pilvisusega, mandril pilves ja vihmahoogudega ilm on ka äikest. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ja õhutemperatuur jääb 12 ja 17 soojakraadi vahele. Homme on aga vähese vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga laialdasemalt hoovihma ja on äikese võimalus. Soojakraade homme 18-22.
14: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
15: Ei, mis seal on?
14: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
15: Päriselt?
14: Jaa, seal saab Eesti pikimat troisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
15: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
14: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

ja just nõnda rokkides alustasime seda tundi siin ja mul on hea meel , et selline korralik hoog sisse saab sellele tunnile , sest nüüd selles tunnis on mul plaanis mängida sinuga ka õige või vale mängu . Ja tead , ütlen sulle kohe ära , mis sellenädalane auhind on . Auhinna paneb välja Bellalab ja tegemist on toidulisandiga , mis sisaldab punast pärmiriisi , musta küüslauku ja vitamiine erinevaid . Ja see on siis mõeldud sulle , kui sa soovid pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele , eks ole , mehed . punast pärmiriisi nimelt seostatakse kolesterooli taseme ja südame tervisega ja toidulisand sisaldab ka astaksantiini , antioksüdanti , mis aitab kaitsta rakke oksüdatiivsete kahjustuste eest ning lisaks vitamiinid B6 ja B12 . nii palju siis sellest auhinna infost , aga sellest auhinnast ja mängust endast siis pisut rohkem kui poole tunni pärast . Maria Carey ja Without You on lugu , millega me siit edasi purjetame .

ja hakkabki see liiklus oma tõelist palet näitama või siis hoopis seda , et nädala esimene tööpäev hakkab õige pea läbi saama ja tähendab see vaid üht , et autosid on tänavatel üsna palju , nii Liivalaia tänaval , Pronksi tänaval , Merepuiesteel , Pärnu maanteel , Türnpuu tänaval , Tartu maanteel , Kalaranna tänaval , Paldiski maanteel ja Pärnu maantee Viru ringi juures on märgatud ka politseid . nii et olge siis tähelepanelikud .

0: tähelepanelikud ja ärge kiirustage.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Värske lisaaineteta.
8: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
7: Värske lisaaineteta.
9: Värske!
7: Ilma lisaaineteta.
9: Väga hea!
8: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kitsuliha 500 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
11: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
10: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik laviatuurid ja hiired miinus 10%.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Kuulsid seal, vahepeal oli selline imeline vilepill, tegemist oli siis traditsioonilise vilepilliga, kuna Ronan Keating ise ka iirlane, siis otsustati sellist ilusat rahvuslikku pilli ka selles loos kasutada. Aga nüüd on aeg valmistuda õige või vale mänguks, mille auhinnaks on täna Bella Labi toidulisand, mis sisaldab siis punast pärmiriisi, musta küüslauku ja vitamiine. Ja sobib just sulle, kui sa soovid pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele. Bellala.ee leheküljelt leiad selle toidulisandi kenasti ülesse ja ühest pakist piisab 3-kuuliseks kuuriks, nii et saad 3 kuud kenasti oma tervise eest ühe pakiga hoolitseda. 6366-200 on telefoni number siin stuudios, aga enne kui läheme mängule, käime ära kesse laiul.
1: Sellegi pärast inimesed topevad omal kõrva auku seda.
2: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud teatud. Vaata, need on stopperiga. Te pole näinud või?
1: Sõige
2: pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
1: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus. See, et on seal väike kaamera on seal küles, siis sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja omal selle...
3: Härge ajagi jama.
1: Ei, no on.
3: Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
1: Ma ei ole seda
2: tellinud.
3: Pole kunagi näinud ega kuulnud.
1: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakile väga lihtsalt ei katki minna.
2: Kas ma pean praegu uskuma sind?
1: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
3: Ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
1: Just.
3: See on hoopis teine asi.
1: Täpselt.

0: mine või kesse laiul maha, kui sul on kaasas Pellalaabi toidulisand, siis võid 90 päeva vabalt seal vastu pidada selle ühe pakiga. Aga mänguks oleme valmis. Telefon 6366200 on avatud ja minul kolm väidet ka kenasti valmis pandud ja esimene helistaja, tere.
1: Tere
0: päevast. Kellega mängin?
1: Marina.
0: Tere Marina, oled sa mänguks valmis?
1: Jaa.
0: Suurepärane. Mina ütlen sulle väite, sina ütle lihtsalt, kas tegemist on õigega või vale väitega. Esimene väide. Sidrun annab rohkem suhkrut kui maasikas. Vabandust, sidrun sisaldab rohkem suhkrut kui maasikas.
1: Ei.
0: Ütled, et vale väide. Kahjuks mina ütlen aitäh helistamast ja võtan liinile järgmise helistaja 6366. Telefoni number ja tere.
2: Tere.
0: Kuidas nimi?
2: Margit.
0: Margit. Mina ütlen, sidrun sisaldab rohkem suhkrut kui maasikas ja sina ütled...
2: Õige.
0: Jaa, sidrun sisaldab tõepoolest 70% suhkrut, aga maasikas vaid 40%. Teine väide. Küüslauku kasvatatakse kõige rohkem Hiinas.
2: Jaa, õige.
0: Õige. Ja nii ta on. 2/3 maailma küüslaugu toodangust tuleb Hiinast ja küüslauk on pärit siis Kesk-Aasiast ja seal on seda kasvatatud juba mitu tuhat aastat enne seda, kui see Euroopasse ja Aafrikasse jõudis. Kolmas väide. Selle tagant paistab auhind. Nii, küüslaugu teemal jätkan. Küüslauk sisaldab lõhnata ainet alliini, mis mugula peenestamisel laguneb kiiresti alitsiiniks, ehk aineks, mis annab küüslaugule tema spetsiifilise lõhna.
2: Ma arvan, et see on äkki vale.
0: Siin ma ütlen aitäh helistamast ja jään ootama liinile järgmist helistajat 6366200 on telefoni number ja järgmine helistaja ongi liinil, tere!
3: Tere.
0: Sinul on nüüd üsna lihtne ülesanne. Kas ma loen väite ette või sa ütled, on see õige väide või vale?
3: Õige.
0: Ja nii ta on. Ja. Palju õnne. Kas tuli lihtsalt see auhind?
3: Ja.
0: Kuidas nimi?
3: Triin.
0: Triin, oled sa varem ka kasutanud Pellalaabi tooteid?
3: Ei ole,
0: väga hea, see on esmakordne, saad kenasti järele proovida kõigile teistele, ütlen ka, et pellala.ee on see lehekülg, kuhu tasub vaatama ja uudistama minna. Triin, ära sina toru ära pane, sest mina soovin teada, kuhu me auhinna kenasti teele paneme. Ja nagu ütlesin kõigile teistele, terve selle nädala vältel õige või vale mängu auhindadeks Pellalaabi toidulisand on ja homme umbes orienteervalt samal ajal jätkem õige või vale väidete kontrolliga. No mercy, where do you go?

0: to dust. All that I adore.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24-7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
9: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
10: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvu Kuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
11: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
13: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pizza 4 juustu 340 grammi 2,79 ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
14: Täna TV3 uudistes. Elektritõuke ratastega seotud õnnetused pole ka sel suvel kuhugi kadunud. Kuidas neile piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Vasta saate ajal, kas elektritõuke rataste kasutamist tuleks otsustavalt piirata. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kuidas läks armastatud Eesti artistidel esinemine Laima Vaikule festivalil Jurmalas. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
16: Täna öösel on saartel vahelduva pilvisusega, mandril pilves ja vihma hoogudega ilm. Äikest lubatakse ka. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ja temperatuur on 12-17 graadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal laialdasemalt hoovihma. Ja äikese võimalus on ka. Soojakraad on homme 18 ja 22 graadi vahel.
17: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
18: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

see oli Limp Bizkit Behind Blue Eyes . raadiojaam Star FM on siin pool ja Eero Reinu ka . no Limp Bizkit puhul on tegemist ühe coverlooga ja loo algupärane autor on Briti rocklegend The Who , kes andis selle loo välja juba 1971. aastal oma kuulsal albumil Who's Next . nüüd ma panen sulle ka käima Ivo Linna ja Rock Hotelli loo Aita mööda saata öö , mis ilmus küll pisut hiljem aastal 1982, aga tegemist samamoodi coverlooga ja originaali autoriks on tuntud kantrimuusik Kris Kristofferson. Aga täna õhtul kell 19:00 ole sina TV3 lainel, sest uudiste saatest avaldub nii mõndagi põnevat ka meie hommikuste tegemiste kohta.

0: Ella Lang ja Choose in Texas. No kui sina valid liiklemiseks Tallinna, siis tea, et Waze-kaardilt võib välja lugeda, et hetkel kulub sul rohkem aega, kui liigud Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Liivalaia tänaval, Pronksi tänaval, Tammsaare teel, Narva maanteel ja Kadaka teel. Õige pea juba Savage ja Don't Cry Tonight.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla, beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, beigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: aitäh Vapale selle muusika eest. Nüüd mul on hea meel nagu iga päev tervitada TV3 uudiste reporterit siin stuudios. Marie, kuidas esmaspäev läinud on? Tere tulemast!
1: Esmaspäev nagu ikka töiselt on läinud ja esmaspäev läheb nagu ikka ka minu rubriigi saatel.
0: Ja see rubriik kajastab...
1: Toitu. Käin mööda ilma ringi, vaatan, kuidas Eesti toidusektoril läheb ja seekord olen siis jõudnud nüüd liha juurde.
0: No kuidas suvisel ajal Eesti toidusektoril lihaga läheb?
1: Tead, toidusektoriga on või lihasektoriga on niimoodi, et tundub, et neil on vist kõige keerulisem kõigist nendest valdkondadest üldse, sellepärast, et Aafrika seakatk suureks teemaks ikka veel on mõjutunda, pakendikriis... toidujulgoleku ja sõnaga teemasid on ja päris raske vist.
0: Kas grillisõbrad peavad muretsema?
1: Ma arvan, et muretsema otseselt ei pea, aga sõnaga vaadake õhtul, ega siis tegelikult ma siis lasen neil endal, profidel endal rääkida, et kuidas meil seis on. Ma arvan, muretsema selles mõttes ei pea, et see liha sealt letist ei kao, aga võibolla see valik või sõnaga natukene ikkagi läheb keerulisemaks.
0: Tasub lugu ära vaadata ja siis need lihaotsused langetada. Aga aitäh sulle tulemast kell 19.00 juba TV3 uudised eetris. Siit stuudiost aga David Keta ja Pepe Reksa ja I'm Good.

0: millegipärast inimesed topivad omal kõrvaauku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga. Te pole näinud või?
2: Sõige
1: pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin kuskil, on olemas isegi mingi kõrvapuhastus, see, et on seal väike kaamera, on seal küljes, sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja omal selle...
2: Härge ajagi, jama.
0: Ei, no on, on.
2: See, Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku või?
0: Ma ei ole seda tellinud.
2: Täiesti uudistoode. Pole kunagi näinud ega kuulnud.
0: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakile väga lihtsalt ei katki minna.
1: Ma pean praegu uskuma sind.
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Ta ei valeta, ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.
3: Vaata, allahindlus. Brilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
5: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Isegi Fletcheril oli lõbus.
7: No toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
6: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
7: See ei olnud tal kostüüm.
6: No, mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
7: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
9: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
11: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad koht Tumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
12: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmikule maaleht.ee / Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
13: Täna TV3 uudistes. Elektritõuke ratastega seotud õnnetused pole ka sel suvel kuhugi kadunud. Kuidas neile piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Vasta saate ajal, kas elektritõuke rataste kasutamist tuleks otsustavalt piirata. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kuidas läks armastatud Eesti artistidel esinemine Laima Vaikule festivalil Jurmalas. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
15: Täna öösel on saartel vahelduva pilvisusega, mandrilaga pilves ja vihmahoogudega ilm on ka äikest. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ja õhutemperatuur jääb vahemiku 12-17 kraadi. Homme enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga laialdasemalt hoovihma ja on äikese võimalus. Soojakraade on homme 18-22.
16: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
17: Ei, mis seal on?
16: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
17: Päriselt?
16: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
17: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
16: Loomulikult läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

kell on tiksunud mõni minut kuus läbi, sina kuulad raadiot Star FM, mina olen Eero Reinu. Soul Asylum ja Runaway Train alustas seda tundi. Aga kui sa täna hommikul varakult üleval olid ja kuulasid ka meie hommikuprogrammi, siis võis sind tabada väike üllatus, sest stuudios oli Jürgeni ja Andresega koos Maris Kõrvits. Aga lisaks raadiole tehti ka teleuudiseid ja sina saad neist teleuudistest osa juba täna õhtul kell 19, vähem kui tunni aja pärast TV3 vahendusel. Milline see pommuudis seal otse eetris nii-öelda plahvatab, selleks pead ikka ise olema telekees vaatama ja kuulema. Clemmy Fisher ja Love Changes, Everything on lugumile.

0: esmaspäeva õhtune liiklus toob endaga mõned ummikud. Tähelepanelik tasub olla Tammsaare teel, Türnpuu tänaval, Kalaranna tänaval, Pronksi tänaval ja Suur Sõjamäel. Õige pea juba, Nexus ja Koit Toomening lubasid tulla.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Ma ei tea nüüd.
3: Sa ei tea nüüd mida?
4: Selle roa nimi on, ma ei tea nüüd.
2: Jüri ja Gretega külast külla, juba täna õhtul kell 20.30.
3: TV3-s.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Vau, pakkumised ka raudas. Makita akuga muru niiduk 259 €. Kärcher elektriline kõrgsurvepesur 299 ja Garden Center aiapaneel 1099. Osta ka raudas.ee.
8: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni. Ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
9: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee.

0: kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
2: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
1: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired miinus 10%.

Koited ja Lilleke Rohus . No täna hommikul soovis perenõukogu sinu käest teada saada , mis peaks olema uute eurorahatähtede peal . No üks lilleke võiks seal küll olla , pakun omalt poolt . Aga Kristel näiteks kirjutab , et tema kasutab kogu aeg kaarti ja juba on meelest ära läinud , mis vanadelgi peal on . Midagi loodusega seotud võiks olla küll . Ja sama koorus välja paljudest vastustest , nimelt inimesed kasutavad kaarti ja sularaha ei ole paljud enam ammu näppude vahel hoidnud . Aga homme hommikul arutleme teemal , kas oled sa pigem spontaanne või armastad asju planeerida . Kuidas sellega on , seda saad kirja panna , kui lähed raadio Star FM Facebooki ja paned kommentaarina õigesse kohta selle kenasti kirja ja oled homme hommikul 7.30 raadio ees , sest siis saame teada , mida saatejuhid sellest küsimusest arvavad . siit aga Maroon 5 ja Lisa ning Priceless .

0: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu erikruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
5: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
9: Täna TV3 uudistes. Elektritõuke ratastega seotud õnnetused pole ka sel suvel kuhugi kadunud. Kuidas neile piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Vasta saate ajal, kas elektritõukerataste kasutamist tuleks otsustavalt piirata. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kuidas läks armastatud Eesti artistidel esinemine Laima Vaikule festivalil Jurmalas. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
11: Öösel on saartel vahelduva pilvisusega, mandrilaga pilves ja vihmahoogudega ilm on ka äikest. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ja õhutemperatuur jääb vahemiku 12-17 kraadi. Homme enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga laialdasemalt hoovihma ja on äikese võimalus. Soojakraade on homme 18-22.
12: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
13: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: millegipärast inimesed topivad omal kõrvaauku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga. Te pole näinud või?
2: Sõige
1: pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin kuskil, on olemas isegi mingi kõrvapuhastus, see, et on seal väike kaamera, on seal küljes, sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja oma selle...
2: Härga ajagi, jama.
0: Ei, no on.
2: See, et Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
0: Ma ei ole seda tellinud.
2: Täiesti uudistoode. Pole kunagi näinud ega kuulnud.
0: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakile väga lihtsalt ei katki minna.
1: Ma pean praegu uskuma sind.
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.

0: Ma ei tea nüüd.
1: Sa ei tea nüüd mida?
2: Selle roa nimi on Ma ei tea nüüd.
0: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
6: Öösel on saartel vahelduva pilvisusega, mandril aga pilves ja vihmahoogudega ilm on ka äikest. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ja õhutemperatuur jääb vahemiku 12 kuni 17 kraadi. Homme enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga laialdasemalt hoovihma ja on äikese võimalus. Soojakraade on homme 18-22.
7: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
8: Ei, mis seal on?
7: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
8: Päriselt?
7: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
8: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
7: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: millegipärast inimesed topivad omal kõrvaauku seda .
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud , vaata need on stopperiga . Te pole näinud või ? Sihuke pidurdusega . Nad on natuke teistsuguse kujuga .
0: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus , see , et on seal väike kaamera on seal küljes , sa näed oma kõrvapaiku , siis sa tõmbad selle välja omal selle .
2: ärge ajage jama .
0: ei no on , on .
2: Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku .
0: ma ei ole seda tellinud .
2: täiesti uudistoode . Pole kunagi näinud ega kuulnud .
0: mul on ühel sõbral on pahasti , ta on näiteks valjema muusikaga võib kõrvakile väga lihtsalt katki minna .
1: kas ma pean praegu uskuma sind ?
0: no sa võiksid , üldiselt ma ei valeta . ma võin küll jama ajada , aga ma ei valeta .
2: ta räägib asju suuremaks , kui nad on .
0: just .
2: see on hoopis teine asi .
0: täpselt .

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni, ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
2: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
3: Öösel on saartel vahelduva pilvisusega, mandril aga pilves ja vihmahoogudega ilm on ka äikest. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ja õhutemperatuur jääb vahemiku 12-17 kraadi. Homme enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga laialdasemalt hoovihma ja on äikese võimalus. Soojakraade on homme 18-22.
4: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
5: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
4: Öösel on saartel vahelduva pilvisusega, mandrilaga pilves ja vihmahoogudega ilm on ka äikest. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ja õhutemperatuur jääb vahemiku 12-17 kraadi. Homme enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga laialdasemalt hoovihma ja on äikese võimalus. Soojakraade on homme 18-22.

0: on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: millegipärast inimesed topivad omal kõrvaauku seda .
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud , vaata need on stopperiga . Te pole näinud või ?
2: Sihuke
1: pidurdusega . Nad on natuke teistsuguse kujuga .
0: ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus , see , et on seal väike kaamera on seal küljes , sa näed oma kõrva paiku , siis sa tõmbad selle välja oma selle .
2: ärge ajage jama .
0: ei no on .
2: Temus tellis endale mingi kaameraga kõrvatiku .
0: ma ei ole seda tellinud .
2: täiesti uudistoode . Pole kunagi näinud ega kuulnud .
0: mul on ühel sõbral on pahasti , ta on näiteks valjema muusikaga võib kõrvakile väga lihtsalt katki minna .
1: kas ma pean praegu uskuma sind ?
0: no sa võiksid , üldiselt ma ei valeta . ma võin küll jama ajada , aga ma ei valeta .
2: ta räägib asju suuremaks , kui nad on .
0: just .
2: see on hoopis teine asi .
0: täpselt .

0: millegipärast inimesed topivad omal kõrvaauku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga. Te pole näinud või?
2: Sõige
1: pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin kuskil, on olemas isegi mingi kõrvapuhastus, see, et on seal väike kaamera on seal küljes, sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja oma selle...
2: Härga ajagi, jama.
0: Ei, no on.
2: Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
0: Ma ei ole seda tellinud.
2: Täiesti uudistoode. Pole kunagi näinud ega kuulnud.
0: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakile väga lihtsalt ei katki minna.
1: Ma pean praegu uskuma sind.
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: millegipärast inimesed topivad omal kõrvaauku seda .
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud , vaata need on stopperiga . Te pole näinud või ?
2: Sihuke
1: pidurdusega . Nad on natuke teistsuguse kujuga .
0: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus , see , et on seal väike kaamera on seal küljes , siis sa näed oma kõrvapaiku , siis sa tõmbad selle välja omal selle .
2: ärge ajage jama .
0: ei no on , on .
2: Temus tellis endale mingi kaameraga kõrvatiku .
0: ma ei ole seda tellinud .
2: täiesti uudistoode . Pole kunagi näinud ega kuulnud .
0: mul on ühel sõbral on pahasti , ta on näiteks valjema muusikaga võib kõrvakile väga lihtsalt katki minna .
1: kas ma pean praegu uskuma sind ?
0: no sa võiksid , üldiselt ma ei valeta . ma võin küll jama ajada , aga ma ei valeta .
2: ta räägib asju suuremaks , kui nad on .
0: just .
2: see on hoopis teine asi .
0: täpselt .